seg drittfrekk. Men nå er faen meg ditt drekk. Ta et trekk til, og viben er good. Jeg er aldri hjemme, jeg blir med som jeg hør. Man kan si jeg har mye på plass. Finner meg fortsatt ikke i mitt palass. Står fast mellom to kulturer. Trodde ikke lykke var ekte til jeg fant et

0: Fatt, jeg har forstått. Topp tre, tro meg, jeg har forstått.
1: Jeg takker Gud, enn den er nærme. Tråkker på konger, SR i ærme. Bro er på din telefon med crack som knuste skjermer. Gjør hva han må gjøre, mange slanger.

de kubber mens jeg kopper timer. Jeg besvimer når de rir i middag. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år.

to show. A quiet place we have to go.

Et lite vink slår ned som lynblink. Tenk at byen kan synge, at fjell kan gynge.

i ditt smil. Møte meg som en vegg, i huden som en klegg.

0: Hei og god morgen. Da fikk dere høre Birkelund Mannskor og Knut Christian Mo med Kongesang.
1: Du hører på frokost.
0: Good morning.
2: Good morning, love.
0: Det er jo frokost med Radio Nova.
3: Ja!
0: Jeg valgte å ta noen landesorgfriheter ved å spille en kong. Er sang for vår kjære konge, Kong Harald.
2: Og det er jo friheter vi nesten bare må tillate oss i disse tider, er det ikke det?
3: Jeg håper det blir årets nyord.
2: Hva da?
3: Landesorgfriheter.
2: Landesorgfriheter, ja.
3: Ja.
2: Vi kan eller, jo spille det, kongesang? Språkrådet.
0: Landesorgfriheter, ja. Men jeg er litt usikker på om jeg vil at det skal bli et ord, for jeg vet ikke om det er så gøy hvis alle begynner å ta seg landesorgfriheter. Men
3: nei, det spørs hvilke friheter som tas.
0: Ja.
2: Det er kanskje bare nå vi kan tillate oss landesorgfriheter, og så kan vi, ja. Når vi er liksom ute i desember, da er det rart hvis, nei, jeg kommer ikke på jobb i dag, jeg må ta meg noen landesorgfriheter.
0: Ja.
2: Det kan bli litt dumt.
0: Da tenker jeg man misbruker ordet. Ja, men for dere som ikke vet, så er det altså jeg, Randi Linnea, som prater og styrer teknikken i dag på frokost. Og så har vi med
3: Veslemøy.
0: Yes, og
2: Jesper.
0: Ja, og jeg spådde en god flow tidligere i dag. Bank i bordet. Og jeg håper dere vil bli med oss på den gode flowen. Hva tenker dere vi skal snakke om i dag?
2: Jeg tenker vi skal snakke, det blir jo litt prat om vår kjære bestefar, blir det ikke det?
0: Ja.
2: Vi må få litt ting av brøstet vårt,
0: ja.
2: For inni der så er en muskel som banker altså så hardt for denne mannen. Det tror jeg blir litt prat om.
3: Den muskelen jobber hver eneste dag, den hvert sekund.
2: Er det er utrolig helt viktig. Helt utrolig viktig.
3: Ja, så må han ikke tenke for mye på det, for da er det skummelt.
0: yes.
3: Ja. Men jeg har tenkt at vi skal... jeg har et spørsmål jeg skal stille deg, som jeg vil at vi skal filosofere litt rundt, der vi kanskje kommer litt djupere inn i hverandres sjeler enn det vi er på nåværende tidspunkt.
2: Oi,
0: dette liker jeg veldig godt, Veslemøy. Og jeg skal prate om litt forskjellig, blant annet diktoppløsning, og at jeg har litt beef med enkelte niåringer. Men med det så skal dere få høre enda en nydelig låt som man kan tenke på en spesiell person med.

0: God morgen igjen. Der fikk dere Odd Nordstoga med Ein farfar i livet. Og Veslemme, vi klarte å ikke gråte.
1: Vi klarte oss.
0: Vi klarte
1: men
0: det
1: var på nippet.
0: Ja, fikk litt, ble litt tung i brystet.
2: Ja.
3: Men det er jo bare denne muskelen vi kjenner til, som slår og slår og slår non-stop for det meste.
0: Ja, det er, og enda godt er det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har litt lyst til å fokusere på i denne begynnelsen, den helga som har vært.
1: Mm.
0: Det er første helg i hvert fall vårt liv, og sikkert mange andre sitt liv, uten kong Harald.
1: Mm.
0: Men også da med en ny konge, kong Håkon.
3: Man har jo ikke hatt en sånn helg på 35 år.
0: Nei, ikke sant?
3: Så det er sikkert noen 34-åringer der ute også, som synes dette er like rart som flere av oss.
0: Ja. Nettopp.
3: Så da kan vi jo like så godt ta en prat om det, kan vi ikke da?
0: Jo. Ja.
1: Synes det er rart å ikke snakke om det på en måte?
3: Ja, man skal ikke liksom legge dette under en stol og bare se bort.
1: Nei.
3: Det blir dumt.
1: Ja, jeg synes ikke det.
3: Helt utrolig dumt. Hvor skal vi begynne?
0: Ja.
3: Jeg kan egentlig bare si litt sånn for min del. På fredagen, da han døde, så var jeg på jobb som journalist. Og skulle da dekke dette.
1: Ja.
3: Så jeg hadde på meg en jobbhatt. Når hele,
1: ja, sånn
3: den, hele den dagen skjedde.
1: Ja. Metaforisk hatt.
3: En metaforisk hatt. Ikke en sånn fedora med en liten lapp i bremmen.
0: Nei, det hadde vært noe.
3: Det hadde vært noe. Jeg hadde ikke på meg frakk. Men jeg var på jobb. Jeg skulle dekke sorgen. Og tok derfor ikke helt del i den.
1: Nei.
3: Så hele kongedødsfallsagan har ikke truffet meg helt ennå.
0: Ja.
3: Fordi jeg har ikke åpnet den skuffen.
1: Ja.
3: Jeg har fortsatt delvis på meg denne journalisthatten.
1: Mm-hmm.
3: Så jeg har ikke på en måte tatt del i dette. Beklager.
1: Men hvordan føler du på utenforskap?
3: Nei, det gjør jeg ikke. Nei. For det er så mange utrolig fine bilder og mange fine folk i gata med fine blomster og fine tanker. At jeg synes det bare er fint. Det er helt flott. Og jeg er fornøyd med egen innsats, kan jeg si. Og jeg har jo dokumentert. Jeg har pratet med folk. Og det må også gjøres, selv i en veldig trist tid. Hvordan har dere hatt det?
0: Ikke sant. Vær så med, du kan begynne.
1: Jeg var jo her og hadde sending med frokost på fredagsmorgen, når vi fikk beskjed om dødsfallet. Og det var veldig spesielt.
0: Du hadde jo litt en jobbhatt på du og da.
1: Ja, det var på en måte det. Det er få ganger i livet du opplever noe der du der og da skjønner sånn, det her er historisk.
0: Mm.
1: Og jeg kommer ikke til å oppleve det, eller kanskje, hvem vet, bankebordet nå en gang til. Og det var veldig sånn, alle var litt skjelvende etterpå, hva skjedde nå? Og så satt jeg på bussen til liksom skolen og hørte på NRK sin nyhetssending om hele det her. Og det traff meg overraskende hardt. Og det var liksom noe med å sitte på bussen og med sånn tårene renn, og så vet du at alle som ser at jeg griner, skjønner hvorfor jeg griner, på en måte. Og det er en sånn, det var litt rart, men en sånn fellesskapsfølelse rundt det også. Og
0: veldig.
1: Jeg satt egentlig pris på at det rørte meg så mye. For det, jeg vet ikke, da betyr det jo noe da.
3: Var du en av dem som, ja, du sa det jo litt, at det gikk mer inn på deg enn du hadde trodd. Mm,
1: ja, absolutt.
3: Som om du var en gammel republikaner i Hammerfest, som sier ned med monarkiet, og så dør monarken, og så tenker du, han var jævlig overleit, han var jævlig overleit.
1: Det var akkurat sånn det var, faktisk.
3: Ja, fantastisk.
1: Men jeg tror, og det er noe med, apropos en farfar i livet da, at alle som har hatt en besteforelder, eller mistet en besteforelder, vet så godt hvordan den følelsen er. Så det er egentlig like mye at jeg sånn, føler jeg kobler meg på liksom, kongefamilien og hvordan de føler det nå. Bare at i tillegg til den ordinære sorgen, så har de en sånn byrd på skuldrene for hele landet, som bare ingen kan se for seg hvor tung er.
0: Ja, ja. Du oppsummerer det greit, veldig greit, bra.
2: Helt greit.
3: Det var ganske overleit, men du mistet meg litt i midten der, og så kom du tilbake.
2: Nei.
0: Ja, det traff meg som en murstein, eller et steinras, rett og slett. Mm. Og det er jo... Ja, jeg kjente det veldig på torsdagen, litt mindre på fredagen. Fordi min...
1: Den faktisk gikk...
0: Ja, ja. Ja. Men tidligere i år så gikk min bestemor bort. Og det var også en sånn ting hvor man satt og ventet på det egentlig. Og da, altså den torsdagen som var nå, alle muskler var strammet. Og det var jo, og jeg merket det ikke før halvveis inn i dagen at ok, det her er på en måte, jeg ble rett og slett litt trigget av det. Og det er jo ikke sånn at jeg vil få noen annen sin død til å handle om meg selv, eller noe jeg har opplevd. Men det ble veldig sånn, oi, dette har skjedd tidligere.
1: Det mynte deg om noe kjent.
0: Ja, og da, det er jo veldig spesielt, og så har jeg også liksom, mange som jobber som journalister, som venner, og det blir, man blir veldig, det er en skikkelig sånn, så som du sier, man lever gjennom noe historisk.
1: Mm.
0: Det også, og jeg bare tenkte, det var noen som sa, ja, nå er det så mye sorg opp i lufta. Det er ikke noe rart at du føler deg sånn nå. Og så var jeg sånn, ja. Fordi tidligere så har jo det bare vært på en måte min hemmelighet. Det at jeg går rundt og sørger i 2026. Mm.

0: tøysete hvor emosjonell den helgen er å være.
1: Ja, ja, jeg ler nå, for hvis ikke så begynner jeg å grine, på en måte. Allerede begynt, ja.
0: Jeg krysset armene i kors over brystet for å være sånn innbytt og ikke grunn.
2: Nei.
1: Gi deg selv en klem.
2: Ja.
1: Litt hard klem.
0: Ja.
1: Ja. Jeg synes vi har oppsummert det veldig godt, og jeg håper lytterne også har følt seg ivaretatt generelt denne helga, men også med oss. Det kan vi håpe på.

0: dagens aviser.
1: ...903 omkomne etter flommen i Nepal. Dødstallet stiger videre etter flommen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i forrige uke. Hittil er 903 mennesker bekreftet omkommet, opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Det har pågått et stort søk og helt siden flommen inntraff. Redningsmannskaper har beskrevet arbeidet som ekstremt utmattende. Flere er savnet etter styrtflom i Grand Canyon. Mer enn 20 personer er savnet eller ikke gjort rede for etter en styrtflom.

flom i Grand Canyon, melder amerikanske Fox 13. Kanalen CBC News melder om rundt 15 savnede personer. Nasjonalparktjenesten ber folk om tips dersom de har opplysninger om turgjengere som kan ha oppholdt seg i området. Iran har angrepet amerikanske militærbaser i Jordan. Den iranske revolusjonsgarden hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med ballistiske missiler. Det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer statskontrollerte iranske medier. Angrepene er ifølge Iran et svar på det som skal være USAs angrep på et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuzstredet søndag. Dolly Parton ble gravlagt fredag i Nashville. Countryartisten Dolly Parton er gravlagt i en privat seremoni i Nashville, melder amerikanske medier. Begravelsen ble holdt fredag ved Woodland Memorial Park og Mausoleum, der hennes ektemann Carl Dean også er gravlagt, ifølge nettstedet Page Six. Dolly Parton døde tirsdag, 80 år gammel. Og så til været. Været i hovedstaden i dag blir litt solbakke sky, opp til 23 grader, og rett og slett litt sånn siste innspurt på sommeren. Fy søren, det blir deilig.

0: Der fikk dere Kasper med Ghost in the Wind etter våre nyheter. Klokken er cirka 7:30, og dere hører på frokost.
1: Dagens aviser.
2: Dolly Parton ble gravlagt fredag i Nashville. Det er mye legendarisk død for tida, hvis det er,
0: om det er lov å si.
3: Det er lov å si. Kan vi ta et slag for Tim Curry også? Vil jeg bare slenge inn der.
0: Og Yayoi Kusama.
3: Herregud. Og ugandiske kongen. Han døde fredag nå.
0: Ikke noe forhold til han, dessverre.
3: Nei, de aller færreste. Men han var altså den yngste regenten i verden.
2: Hæ?
3: Ja, tenk det.
2: Og så døde han.
3: Så døde han, ja. Jeg har ikke lest meg opp på hvorfor. Men Dolly da?
2: Ja, Dolly. Og det står ifølge NRK Nyheter, som baserer seg på nettstedet Page Six, så var det en privat seremoni i Nashville. Og jeg lurer på, fordi Dolly Parton var jo en ekstravagant kvinne.
3: Det kan man
2: med,
3: si.
2: Gode sitater som at det er dyrt å se så billig ut og sånne ting. Det er dritbra. Og jeg bare lurer på hvordan var hennes begravelse når du har levd et så liksom
3: larger than life.
2: Stort liv. Ja, ja.
3: Larger than life. Bare private ceremony. Ja. Nå må vi ta i betraktning at USA er veldig stort. Tennessee er vel ganske stort det, og Dolly Parton, stor.
2: Ja. Men også ganske så, liten.
3: Ganske lita, men stor.
2: Ja.
3: Men når hun har en privat seremoni, stod det at den var liten, eller stod det bare at den var privat?
2: Privat
3: for hun
2: ceremoni.
3: Kjente jo utrolig mange folk, ja, så hun har jo bare samlet, eller ikke hun da, men altså, eller i ånden har Dolly Parton samlet alle hun kjenner, og det er veldig mange.
2: Ja.
3: Så jeg tror hun har hatt en helt, hun har leid et sånt stort konferansesenter kanskje?
2: Hele Nashville.
3: Hele, rett og slett. Og der har alle møttes. Alle som er nå. Jeg så Kim Jong-un, eller la ut noe om Dolly Parton.
2: Rip in peace.
3: Hvor han står på en fjelltopp, og så sender han sine tanker til Dolly Parton. Du har sett det du har om det.
0: Ja, jeg husker på om det var ekte. Men,
3: for det kan være fake, ja.
0: Ja.
3: Sånn som Dolly Parton.
2: Mr. Journalist over here.
3: Ja, jeg tror i hvert fall, jeg tror denne private seremonien var utrolig stor, og så hadde de pyro, og også kom kanskje Billy Ray Cyrus og sang My Aching Breaking Heart. Kanskje det?
2: Jeg håper om Miley Cyrus sang noe.
3: Flowers?
0: Ja. Nei. Jesper, nå må vi...
3: Det sklir ut.
0: Jeg kan i hvert fall støtte deg på det der med at jeg tror det var mange til stede.
2: Mm.
0: Og jeg tror kanskje... Jeg tror ikke det var pyro og konferansesenter, men jeg tror det var en celebration of life.
2: Ja,
0: så tror jeg det var mye farger involvert.
2: Ja, sant.
0: Til å farge ut dame.
3: Ja, men musikk.
0: Ja. Musikk også,
3: mye musikk.
2: Det tror jeg
3: også. Jeg tror Billy Ray spilte det. Han er vel, hva er relasjonen der?
2: Altså, Dolly Parton er gudmor til Miley Cyrus.
3: Og Billy Ray er faren til Miley.
2: Ja. Så det kan jo hende at de bare er litt sånn, begge var i country-miljø. og så at de er på en måte gode venner gjennom der.
3: Ja, men gode venner, de møter gjerne opp i begravelser.
2: Ja.
3: Og hvis de gode vennene er artister, så spiller de gjerne også.
2: Det er helt sant.
3: Og han er kanskje glad i å spille også. og kjenner jeg Dolly rett, var hun utrolig glad i å spille.
2: Jeg tipper han tok Old Town Road.
0: Skal vi se her. Nå har jeg funnet ut at Miley Cyrus and Dolly Parton are related as seventh cousins once removed.
2: Oh.
3: Once removed?
2: What does that mean?
0: Det er at det er en kar her, John Brickey, som var født i Virginia in 1740. Så her er det...
2: Er det den som har jobbet?
0: Ja. Jeg tror det er litt det at de er... Så som jeg ser for meg nå, det har skjedd, er at de er i countrymiljøet sammen. Billy Ray, kanskje han er litt over gjennomsnitt interessert i slektsforskning.
3: Ja.
0: Går bort og bare, hey, guess what? We're family. Og hun bare, yeah, yeah, of course. No, we're family.
3: And we're family. And when I get a daughter, you're her seventh cousin.
0: Guess what? Do you want to be her godmother?
2: At Dolly Parton ble Miley Cyrus en godmother when Billy Ray Cyrus during their time on tour in the early 90s approached her. Så da gikk jeg sikkert bort og spurte, do you want to be the godmother to my child?
0: Jeg tror det er helt, altså det, sånn som jeg ser for meg, så er det helt plausibelt og nydelig. Dette er jo fra Hollywood Life.
2: Det er veldig
3: American. Ja.
0: Very American source.
3: Og det er kanskje, veldig i Dolly sin ånd å være sånn, gosh damn, yeah, yeah, I'll be your daughter's godmother.
2: Yeah. I'll be your godmother too.
3: Do you want to hear Jolene?
0: Men vet du hva, jeg tror hun blir jo hedret veldig nå, åpenbart, av mange grunner. Men en ting jeg også hørte fra NRK, var at de, altså den nærste familien spør ikke om blomster. De vil at folk skal donere til hennes da veldedighetsorganisasjon, som hun lagde, som var, nå står det stille for meg om hva den heter, men den var altså en veldedighet Dolly Parton hadde hele livet, eller helt siden hun lagde den da, og som gikk ut på å støtte barn og gi dem muligheten til å lære å lese i veldig tidlig alder i utsatte områder.
2: Det er vakkert.
3: Shit, ja. Dolly var jo et fantastisk menneske da.
0: Ja, ja, så hun, det er mange som ser på henne som en mor.
3: Men også litt sånn rar artist på en måte, fordi hun, altså, en country-sanger fra Tennessee er så langt unna Norge du får det, men likevel så går den også litt utover Norge. Ja. At vi synes det er veldig...
2: Men Norge er ganske glad i country.
3: Ja, det, men er det på grunn av Dolly? Kanskje det er på grunn av Dolly?
2: Ja, kanskje.
3: 9 to 5 er, la meg kalle det, en banger.
2: Oi.
0: Banger, og altså, ja, vi er sosialdemokrater, men vi unnslipper ikke kapitalismen vi heller.
2: Nei.

0: Der fikk dere forstad med Smoler og You Guys.
1: Vi har klart det.
0: Vi har klart det.
2: Åh, det har vært en kamp, men vi er der.
1: Snart.
0: Jeg synes det har vært en kamp, jeg. Synes det har vært lekende lett og koselig.
2: Det her var min kamp. Første timen.
0: Denne første timen med dere har vært lekende lett.
1: Ja. Jeg håper lytteren også har lekt seg.
0: Skal vi prate om videre? Hva skal vi prate om videre?
1: Jeg synes vi skal definere kjærlighet.
0: Å, fy søren.
1: Vi skal komme til bunns av dette rare greiene.
2: Ja, så flott. Mm. Og så skal vi filosofere litt. Og apropos kjærlighet, snakke litt om Hinge. Hey. Kanskje er det motsatt av kjærlighet nesten, men vi får se.
0: Jeg skal prate om hat. Ikke det motsatte av kjærlighet, fordi med hat-kjærlighet er det veldig mye lidenskap i både delene.
2: Og de ligger ganske tett inntil hverandre. Det er den der hesteskoen.
1: Ja, den politiske hesteskoen også, kanskje.
0: Jøp. Her blir det mye god snacks, you guys. Så vi høres.

0: Jeg ble helt gal av å høre på Radio Nova. Der fikk dere Dave Earl and the Band. Dama er helt gale.
1: Det er ikke noe gærent at damene blir gale. Jeg trykker meg på den.
0: Med den tonen, muligens.
1: Ja, ja. Dere, store nyheter. Det har skjedd noe skikkelig, skikkelig stort i mitt liv. Jeg har logget meg av Snapchat.
0: Yes.
1: Ikke helt da. Ikke helt. Jeg er fortsatt pålogget. Men jeg har skrudd av notifikasjoner.
2: Kjempebra gjort.
1: Så jeg er halvveis. Jeg har en halving da på Snapchat nå. Eller ikke en halving.
0: Jeg
1: er en kvarting. Jeg har en sånn semi igjen på Snapchat.
0: Det er så lattervil å gå.
1: Det er mandag, vet du. Du får,
2: for jeg har skrudd til varslinger på Snap, og da får jeg mail til Snapchat.
1: Har du ikke sånn mail?
2: Ja, de sender mail når du ikke er innom på ganske lenge da, for å åpne snapper og sånn, så får du mail.
0: Har du sett? Mor har sendt deg en chat.
1: Er det sant? Mm. Har de... Oi.
2: Så det er bare å glede seg til at du får dem.
1: Ja, for grunnen til at jeg har skrudd av notifikasjoner er jo fordi Snapchat har jo blitt en gæren kjæreste på rus. Som hele tiden spør sånn, jeg har faktisk et nytt venneforslag til deg. Eller, har du sett dette gamle mine her? Eller, denne personen du ikke kjenner, har lagt noe? Vil du se det? Ja. Det har jeg ikke helt lyst til å se.
2: Nei.
1: Så derfor har jeg logget meg av notifikasjonen-greiene der. Men de sender mail, det er spennende.
2: Ja, de gjør det, ja.
1: I alle dager.
2: De er helt umulig å bli kvitt, altså.
1: Snapchat har jo blitt et narkotikum.
0: Jeg hater dagens Snapchat. Jeg ble nylig sosialt presset til å installere Snapchat igjen på grunn av mitt nye studie, så det skulle være klassechat der.
2: Jeg hater klassechat på Snapchat.
0: Kan vi ha en på Messenger også? Så var jeg sånn, ja, men da må du lage den.
1: Ja, ikke sant.
0: Greit. Men ja, ikke sant. Så jeg skal fikse det. Men i mellomtiden da, så har jeg fått sånn, samme som deg, gæren, innpåsliten person som er vi har gitt beskjeling til den appen.
1: Men er det ikke en klassechat der man skal videreformidle viktige beskjeder? Er ikke det dummeste du kan ha på Snapchat, hvor beskjeder blir borte, som er poenget med Snapchat, at du skal bli borte?
2: Ja, men du kan lagre
0: det. Rasende.
1: Du kan lagre, ja, men det, hvis det bare var en app som gjorde det hele tiden, ja, så tykker du
2: det hadde vært sjukt praktisk.
1: Har de tenkt over det da?
0: Ja da.
1: At det er lurt å slippe å drive lagre alt hele tiden, for det kan være jo i lengden slitsomt.
0: Jeg vet ikke, jeg har ikke spurt. Jeg bryr meg ikke. Jeg har bare lyst til å kopiere den lista, og så legge inn på Messenger. Greia er jo at folk heter jo ikke sitt fulle navn på Snapchat heller, så det blir jo sånn, Monkeyboy 123, så er jeg sånn, jeg vet ikke hvem Monkeyboy 123 er i klassen min. Jeg kjenner jo så vidt folk.
2: Herregud. Monkeyboy. Med den kjente hiten Pull of the Ear.
0: Ja. Den referansen tok ikke jeg.
2: Donkey Boy, Pull of the Eye.
1: Men det er jo veldig fint med andre meldingstjenester, som for eksempel Messenger, eller bare SMS, som ikke er sånn, dø, vi har noe til deg. Vil du komme her og se?
2: Altså, men det er ikke noe hundefilter på SMS.
1: Shit.
0: Men vet du hva man kan gjøre da?
1: Hundefilter, det er eksamen om to uker.
2: Men det verste er at det er jo sånn folk kommuniserer.
1: Gjennom filtret.
2: Ja.
1: Er ikke det egentlig bare hele samfunnet vårt i et nøtteskal, at vi alle gjemmer oss bak fasaden til et hundefilter?
0: Bak fasaden, episode Snapchat, hadde vært nydelig. Nei, det hadde ikke vært. Jeg hadde hate-watchet det. Herregud, jeg blir sliten av å prate om det her.
2: Har du vurdert å bare slette appen?
1: Men da mister jeg jo alle vennene mine.
0: Du gjør ikke det. Du mister de slitne, innpåslitne vennene dine.
1: Ja.
0: Og så kan de som da er sånn, hvorfor har ikke Jesper åpnet snappen min jeg sendte for to uker siden? Da kan de sende en melding til deg.
1: Ja.
0: Og hvis de ikke har nummeret ditt, da er det kanskje ikke så mye å ta vare på.
2: Ja.
0: Eller så er det lov med andre. Zoomer eller brev.
1: kanskje jeg bare skal rydde opp i alle vennskapene mine.
2: Mm-hmm.
1: Komme meg av denne forbanna drittappen og leve livet.
2: På barrikadene.
0: Helt enig, Jesper. Jeg synes alle skal gjøre det, rydde opp i vennskapene sine og slutt Snapchat.
3: When you go to bed with that person, you're not just going to bed with that person, you're going to bed with every other person that person has ever gone to bed with before in their life. So just picture it as if you're all crawling into one bed together.
4: What if I want to have sex before I get married?
3: Well, I guess you just...

0: declare me satisfied. Og jeg er ganske satisfied med denne sendingen så langt. På frokost, på Radio Nova, med meg, Randi, Veslemøy og Jesper.
1: Vi sitter et veldig sånn knirkede studio.
0: Det er mye...
1: Det er veldig mye knirk som går.
0: Det er, vi er så gamle at det er leddene våre som bare...
1: Ja, man må være så gammel som oss for å komme så tidlig opp, sier
2: jeg. Fy faen. Ok. Det må vel lov å kødde litt en mandagsmorgen for å komme seg gjennom uken.
0: Jopp.
2: En ting som skal skje på slutten til denne uka er noe helt nytt for meg. Jeg skal ha ansvar for to unger i den store byen Oslo.
0: Wow.
1: Ja. Alle dager.
0: Hvem sine unger er det her?
2: Min søsters unger. Så det er mine tanteunger da.
1: Som, ja, du kjenner dem, det er hyggelig.
2: Jeg kjenner dem veldig, veldig godt.
0: Tante Veslemøy.
2: Tante Veslemøy, det er jo min andre personlighet. Som,
1: ja, hvordan skiller den seg fra din første personlighet?
2: Den...
1: Er du streng? Eller?
2: Ja, jeg kan være streng. Jeg fikk faktisk en kommentar her i sommer, så var jeg hjemme hele sommeren med tanteungene mine. Og så måtte jeg kjefte litt på noen av dem, for de drev med noe de ikke fikk lov til.
1: Dop.
2: Og de, ja, de satt skudd i hagen. Og de hadde sett Oslo 31. august.
0: Nei!
1: Skulle de sett vaffelfilmet til Joachim Tryn?
2: Ja. Faen, var, jeg satt på feil. Men... da de har nettopp begynt på skolen. Og du merker veldig stor forskjell når unger går fra barnehage til skole.
1: Oh, ja.
2: Da språket endrer seg. Og da fikk jeg høre tilbake at ikke vær så sur da. Da tenner jeg på alle plugger.
1: Ja, for du var sinna fra før.
2: Jeg er ikke sur, jeg er streng. Slutt. Da blir det stille, ass. Fy faen, dere skulle bare sett dem.
0: Altså, det der var...
2: Ja, men
1: du skal passe på dem.
2: Ja, jeg skal passe på dem. Og da lurer jeg veldig på, fordi at mitt Oslo er ikke nødvendigvis et barnevennlig Oslo.
0: Oh, please pub to pub med tantebarn.
1: Ja. Yes.
2: Kaffe herberg, kom igjen barn, det går bra.
1: Fatlandsbrua er det kulste vengende.
2: Ja. Spørsmålet mitt er om dere har tips. Ting som er kule å gjøre for unger i Oslo. For det er jo sikkert masse der, bare det at jeg ikke har vært der.
1: Men de har vært i Oslo før.
2: Ja, de er veldig, han enig i hvert fall, er veldig glad i å ta trikken, for eksempel.
1: Da må dere jo ta trikken til Ekeberg.
2: Ja,
1: og så kan dere, så kan du vise dem Ekebergsletta, sånn, her er Tons of Rock. Her spiller de fotball.
2: Og Carpe World.
1: Ja, ikke minst. Og så kan du ta en trall der og slå litt jul.
2: Kanskje du ligger at noe sånn... gamle men, merch.
0: Nå skal vi lete etter merch.
1: Glemte du spaden din? Jeg er ikke sur.
0: Ja, men metalldetektor er
2: jeg. Jeg ble streng.
1: Ja, men altså, utrolig bra utgangspunkt at de liker å ta trikk. Ja, da kan du også vise dem bane.
2: Ja.
1: Så kan du ta bane til Frognerseteren, og så kan du vise dem utsikten.
2: Kjøpe bolle.
1: Og kakao.
2: Ja.
1: For det liker de.
2: Kakao.
1: Kakao er bra.
2: Fint. Ja.
0: Jeg... har et oppfølgingsspørsmål, og det er, hvor gamle er disse barna?
2: De er 4 og 7 år.
0: 4 og 7? Mm. Ja, for da er det den 4-åringen kan ikke gå så langt.
1: Nei, det blir dårlig.
2: Ja, og hun er faktisk god på fjelltur og sånn, så hun kan gå ganske mye. Ja.
0: Fordi jeg hadde tenkt til å foreslå museer.
2: Ja,
0: det er det. Og mulig svømmebasseng, badeland.
2: Ja, det er sant.
1: Ja, de har åpnet nytt badeland. Ja. Hvor var det?
0: Det er Stovner og Tøyenbade.
1: Stovner har de åpnet.
2: Ja, virkelig.
1: Det er splett nytt, dra dit. Og da viser de en helt annen side av Oslo.
2: Ja, det er flott.
0: Og så da får dere tatt T-banen lenge.
1: Ja, det er spennende.
0: Og, altså det... En ting blir jo litt at når man er 4 og 7 år, så kan man ikke svømme. Men,
2: nei.
0: Eller da begynner man å lære å svømme.
2: Man kan plaske.
0: Men da kan dere plaske.
2: Ja.
1: Plaske er bra.
2: Ja, plaske er veldig bra.
1: Du kan slå sammen altså fjelltur og museer.
2: Ja.
1: Dra til Holmenkollen, oppoverbakker og museum der. Så kan dere gå opp og ned.
2: Flott.
1: Så kan du slite seg ut der, og så kan du drikke kakao og spise bolle.
2: Det blir deilig å stille da.
1: For eksempel, eller så kan du, altså hold deg unna Bogstadveien.
2: Ja.
1: Ja,
2: det tror jeg ikke de har noe interesse til.
1: Nei, men gå
2: eller
1: opp Tresesgata.
2: Eller kanskje vi skal gå dit og spøtte på alle de rikke.
1: Det synes jeg du skal gjøre.
2: Det er god barneoppdragelse.
0: Kjør på det.

0: Cuba. Dette var Future Nostalgia med Wind Chimes. Frokost igjen.
1: Kjærleik heter det på nynorsk. Kjærlighet heter det på vanlig.
0: Oi.
1: Ja. De gamle grekerne, de trodde jo på denne Eros, kjærlighetsguden. Kjapt, hvordan vil dere beskrive kjærlighet?
2: Som en varm følelse i brystet.
1: Randi?
0: Took the word right out of my mouth and my heart, Veselmøy.
2: Oh, ja.
0: Varm følelse i brystet, men det kan også gå til hele kroppen. Eller?
2: Ja, det er sant. Spesifikke deler av kroppen.
1: Sånn
2: som tæra.
1: Tæra kan forkjøre.
2: Man kiler litt i tæra.
1: Ja.
0: Og man må vrikke på tærene litt, for man er så glad.
2: Ja.
1: For de gamle grekerne, bli med meg 3000 år tilbake.
2: Okay.
1: Bare bli med meg 3000 år tilbake.
2: Jeg setter meg inn i
1: tidsmaskinen der. Året er 700 før vår tid. Vi er i Aten. Grekerne prøvde å beskrive hva kjærlighet var, og hva Eros var, denne kjærlighetsguden. Blant annet Platon, blant annet Sokrates, blant annet Aristofanes. Og noen mente at kjærlighet, det er en gud. Andre mente at kjærlighet, det er en kraft. Sokrates mente at det er en mellomting. Og det er jo fint nok det. Og det finnes altså en rangstige på kjærlighet. Det finnes lav kjærlighet. Og det er sånn når du bare har det. Når du bare har det. Altså, du ligger.
2: Har
1: du har det.
2: Ja, sånn, ja.
1: Det er den laveste formen du pøker på. Du dundrer løs på mus og sånt. Det er den laveste form for kjærlighet. Og lignende. Laveste form for kjærlighet. Og den beste form for kjærlighet, det er at man, å se det skjønne. Det skjønne er et vesen i seg selv, og da er det først en fysisk attraksjon, og så er det å se innover sjelen. Å finne det vakre i sjelen, det skjønne. Det er kjærlighet.
2: Altså til et annet menneske, eller til deg selv?
1: Nei, til et annet menneske, ja. Du skal se det skjønne i dem, i sjelen deres. Når du har klart å finne det skjønne i sjelen, da har du oppnådd den beste kjærlighet. Men og snelle rundt, det er da en lav form for kjærlighet. Så synet på kvinner, selv da, i antikken, utrolig, utrolig dårlig.
2: Selv da, vet du.
1: Ja, for rett at det som kjenner seg som en edlere kjærlighet i antikken, det er kjærlighet til små gutter. Så grekerne setter kjærlighet til små gutter over et lite one night stand.
2: Ja.
1: Så det er mye bedre. Det er edelt å elske en liten gutt.
2: På riktig eller feil måte?
1: På trangt rumpehull måte, ja.
2: Nei.
1: Det feil måte. Mente grekerne var mye edlere enn å bare ligge rundt.
0: Nå trenger jeg å finne ut hva er det du skal frem til her nå?
1: Jeg vil bare frem til at er ikke det litt rart?
2: Jo, det er veldig rart. Men jeg tenkte før før du blandet inn små gutter inn i miksen her.
1: Takk.
2: Så ja, vær så god. Så synes jeg jo egentlig at det var ganske likt som vår tids oppfatning til kjærlighet, at alle ser jo på det som ganske lågt å bare ligge rundt, at det er ikke noe sånn.
1: Men er ikke det spennende at det er samme verdisyn akkurat der, for 3000 år siden, men akkurat så er det noe som skiller oss.
0: Men, ja,
2: heldigvis.
0: Men det er jo også det som platonisk kjærlighet, det kommer vel direkte fra Plato. Gjør det vel?
2: Er det det? For det har jeg aldri tenkt på.
1: For akkurat det så tror jeg historikerne strides. Hvor det platonske kommer fra.
0: Ja.
1: De mener det er Platon, men de er litt usikre.
0: Ja. Men det, er jo, det har jo formet den filosofien de pratet om der, har jo formet det moderne samfunnet.
1: Ja.
0: Både godt og vondt, for det er jo dessverre så eksisterer jo fortsatt pedofili.
1: Ja, det skjer.
0: Så det er jo sikkert en måte de fant på å rettferdiggjøre og forklare

sabla god sang det der. Det der var Aika featuring Jack med Simple Conversations. Og The Simple Conversations vi skal ha nå er faktisk rett og slett at jeg har beef, beef med 9 år gamle gutter. Og hør her, det handler ikke så mye om det dere tror det handler om. Det handler nemlig om at i går tok jeg bussen hjem fra jobb. Jeg var sliten. Jeg går på 20-bussen. Der er det en gjeng med, jeg antar, 9-åringer, som er alle er i fotballdrakt. Hoier og roper og bla bla bla. Jeg driver og skriker inn i telefonen. Mamma, jeg kommer ikke hjem til middag. Jeg skal henge med vennene mine. Og jeg tenker, det er bra du kommuniserer med foreldrene dine, men det er da måte på. De driver og hoier, og jeg driver og ser meg rundt, og er det måte på? Og så tror du ikke prikken over i-en på det her, som gjør at jeg nå ikke kommer til å glemme dette på en god stund. De går, vi skal av nå. Går av bussen, selvfølgelig er det på Frognerplass. Og jeg ser på dem ut av vinduet, men egentlig, jeg tror et nøytralt blikk. Siste mann får øyekontakt med meg, og etterligner ansiktsuttrykket mitt, sitter og gir meg altså blikket som sier, hvorfor ser du rart på meg? Fordi du klarer ikke å oppføre deg. Fy fader. Ja, hvis jeg ser de gutta igjen, så er det on-site. Ja, on-site. Fy fader. De kan drite og dra hele gjengen.

0: Hei, min hatt. Nå fikk dere Kispa med Cyber Sex.
1: Det er lattermille.
0: Jeg fikk ut litt sinne, og vi fikk ut litt god latter. Ja. Over til noe helt annet.
2: Over til noe helt annet vi skal snakke om. Hinge.
1: Ja,
2: det er mange forskjellige måter å uttale den her kjente datingappen på.
1: Yes.
2: Og datingappens tid er nå. Vi er her. Vi kan jo kjempe imot. Jeg har gjort det lenge, men ikke helt, fordi jeg er svak for gruppepress.
0: Ja.
2: Poenget mitt er egentlig...
1: Hvem er det som har presset deg til å være på dating-app?
2: Dem jeg bor med.
1: Ja, okay,
0: samfunnet.
1: Ja, jeg skjønner.
2: Ja, nei, dem jeg bor med, ja. Og alle ære og kjærlighet til dem. Shit, jeg ble litt satt ut av nyåringene som
0: oppførte seg så dårlig.
2: Ja. Men greia er at jeg har flere ganger fått et dilemma på denne appen. Fordi hele greia er jo at du skal finne og møte folk som du har lyst på en romantisk relasjon med, sant?
0: Yes.
2: Men det er flere ganger jeg enten ser folk eller leser at de har skrevet noe til min profil som er morsomt. Jeg tenker, fy fader, vi er på samme bølgelengde.
0: Ja.
2: Men det er liksom 0% attraksjon der. Det er null tiltrekning. Og det er spørsmålet mitt. Hvordan kan du på en kul måte være sånn, hei, jeg vil ikke at vi skal være romantisk involvert i det hele tatt, men vi kan godt være venner.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Hvordan kan du kommunisere det uten at det er sånn, jævla kjæring, jeg vil aldri se deg.
1: Fordi nå er premisset at dere allerede har fått en kontakt.
2: Ja.
1: Og de er ganske artige.
2: Ja.
1: Men de er ikke fysisk attraktive. Nei, det er ikke, sånn, ikke, det er ikke en kobling der. Tatt, liksom. Ok, vi kan se til Sokrates, vi.
2: Ja.
1: Han mener jo at altså, når du skal oppsøke kjærlighet, så er den altså, den fysiske koblingen skjer først.
2: Ja.
1: Og hvis det ikke skjer,
2: ja,
1: da må du gå videre. Kanskje det? Men vi kan også gjøre det på en litt mer moderne måte. Kan vi ikke det da, Randi? Vi kan, hva er det vi kan...
0: Den moderne måten. Jeg er litt i samme problemstilling selv, jeg vet ikke meg. Og jeg har ikke funnet helt en metode, men det jeg skulle ønske jeg kunne gjøre, var å bare sende melding og si, du, jeg har lyst til å henge, men uten noe forventning om at det skal være noe.
2: Ja.
0: Og så møtes man, så er man litt sånn, du, hvis det da blir en sånn, oi shit, jeg kunne tenkt meg å være venn med deg, ta det på den måten. Men da er det på en måte, da blir jo hinsjen nye Snapchat.
1: Oi!
0: Man blir venner.
1: Nei, det blir dumt.
0: Sant. Det blir på en måte en
1: blindvei. Du kan jo spørre dem om snappen deres, og så kan du bare ta samtalen derfra. For da blir det veldig vennskapelig og fint.
2: Det er sant.
1: Og hvis de begynner å sende bilder av kjønnslemmene sine, da har du legitim grunn til å bare kutte det ut.
2: Ja.
0: jeg vil ikke se genitalier.
2: Nei, ikke jeg heller. For jeg er litt redd for at hvis jeg skriver da, shit, lol, du er morsom, jeg tror vi hadde hatt det gøy sammen, skal vi møtes som venner? Så hadde jo de kanskje tenkt, fy faen, nå har hun på kroken hos seg venner, men når hun møter meg, denne digge karen her.
1: Så mener hun sengevenner?
2: Ja.
0: Eller så blir de litt sånn venner. Og så blir fornærmet.
2: Men hvis du da møter opp, og jeg har veldig tydelig forventning om at vi møter som venner, det er helt kult, men de er sånn, nei, jeg skal overbevise deg. Så møtes vi allerede på to helt forskjellige premisser.
1: Ja.
2: Og det er jeg også litt redd for.
0: Ja.
1: Men da har du på en måte gjort naturlig utluking.
2: Seleksjon.
1: Rett og slett, da har du luka ut dette bekjentskapet. For de hadde helt andre intensjoner enn deg.
2: Ja, det er helt sant.
1: Ja, tenk det.
2: Ja.
1: Kanskje du bare skal være.
2: Det er bare å formidle det på riktig måte, sant?
1: Jeg tror du har sagt det.
2: Ja, da kjører jeg på.
1: Gjør det.

0: Ull og jeg skal finne deg, hørte du her. Og vi er fortsatt frokost, fortsatt i Radio Nova.
1: Rett og slett.
0: Rett og slett. Nå er klokka 8:45. Det betyr at vi straks skal ta farvel med dere kjære lyttere.
1: Men ikke helt ennå.
0: Ikke helt ennå.
1: Ikke helt ennå. Vi har litt mer. Vi har litt mer i godtepåsen.
0: Ja,
1: i
0: mandagspåsen. Vil du vise godtebiten? Nei.
1: La oss gjemme den godtebiten litt.
0: ja. Godtebiten av samtaleemnet du skal.
1: Ja. Skal vi, hvis vi bare er litt stille nå, så vil jeg bare høre om lytterne hører dette. Der!
0: Der skjer morgen!
1: Der! Rett og slett, Veslemøy var...
0: Veslemøy sin entré.
1: Hun var ikke i studiet da vi begynte, men det helt lov. For hva du har gjort, Veslemøy, det trenger vi ikke å kommentere, med mindre du har kjempelist. For vi skal snakke om dopapir!
2: Helt perfekt!
1: Ja,
2: dypt menneskelig, vet du.
1: Vi skal filosofere litt over det. Og nå har jeg rett og slett tenkt til å kaste min samboer under dopapirbussen.
0: Gjør det.
1: Ja, vi gjør det. Nå har jeg henne, og så kaster jeg henne der. Det er, hun er ikke her til å forsvare seg. Men problematikken ligger i at jeg mener hun bruker alt for mye dopapir.
2: Oi.
1: For jeg er først og fremst student og utrolig sparsommelig.
2: Ja.
1: Jeg mener uansett dobesøk, så trenger du aldri mer enn 4 lapper. Altså 3 lapper er maksen på et tørk, uansett dobesøk. Så du har dritt deg skikkelig ut på et tørk. Du må gjerne tørke deg tom. Men ikke ta mer enn 3 lapper.
2: Nei.
1: Du trenger ikke mer enn 1 lapp, 2 lapp, 3 lapp, og så kan du brette det, og så kan du trykke deg.
2: Det her er jeg helt enig i.
1: Takk!
0: Nei, for da med lapper mener du, altså, det ikke inkludert bretting?
2: Jo. Hvis du drar ut 3 lapper,
1: ja.
2: Og så bretter du dem, 1, 2, 3, sånn at de 3 lappene ligger oppe hverandre,
1: ja, så har du et lite sånn lag, da.
0: Men det, du bruker den en gang, og så ferdig?
2: Ja, og så tar du 3 nye da, hvis du trenger mer.
0: Ja. Herregud.
1: For nå drar jeg hun ut av toalett på rullbussen, og så kaster jeg henne under en gang til. Fordi hun tar hånda si, og så sveifer hun den jævlig mange ganger, og så tørker hun.
2: Nå har jeg et spørsmål til deg, fordi jeg hørte på lørdagsrådet i går.
0: Har du sendt inn til lørdagsrådet, eller?
1: Der, er dette faktisk, er det dagsaktuelt?
2: Ja.
1: Lørdagsrådet på søndag?
2: Nei, ja, men gammel episode.
1: Jeg skjønner.
2: Det ligger på podcast, vet du. Og der var det en som hadde sendt inn spørsmål eller råd da, om akkurat det her. Ja. Kjæresten bruker alt for mye papir.
1: Nei.
2: Gjør sånn der, ruller det rundt
1: Nei.
2: Hånda.
1: Shit, de har pratet om det før meg.
2: Ja.
1: Sa de noe lurt?
2: Men det var ikke du som sendte inn.
1: Nei.
2: Jeg husker ikke hva de sa, så du får bare høre på det selv.
0: Jeg har allerede fasit.
2: Ja.
0: Det du skal gjøre er å kjøpe det dårligste dopapiret. For da har hun ikke lyst til å bruke det.
1: Så bruker hun da er det liksom, da gnisser i rass og mus.
0: Da blir det sånn, da blir det såpass sandpapir at det er litt sånn...
2: Men da tror jeg kanskje hun bare bruker mer, for hvis det er dårligere, så er det jo færre lag, og så må du ha mer, større mengde papir for at fingrene ikke går igjennom, sant?
1: Men er moralen at det går ikke an å forandre mennesker? Man må bare la dem være slik de er, og så kan jeg irritere meg gløgg over det.
2: Og så kan dere kjøpe, få tak i sånn der bidé.
1: Vi skal få tak i bidé, det skal vi. Det er mye billigere i lengden.
0: Ja,
1: det har vi. Tusen takk.
0: Du tjener den tilbake etter 50 år, vet du.
1: Der har vi lært.
0: Jupp.

0: liksom være bra ting. Gi meg heller tro med erfaring. Bedriver plankekjøring, men vi er ikke snekkere. Lyver aldri, alltid politisk korrekte. Alle mine hoes er perfekte. Alle mine bros er på spektret.
1: It's the Slender Man, bridges full of Benjamin Bannikers, counting up a half a ticket in the Sprinter with Danica. This the cocaine dictionary, Heron Britannica. Reporting live, Oslo to Christiania. Locked in with them Denvers, Glock 10 in the Kimber. Felon in possession, selling rocks hands in Virginia. Breaking the paneling, specializing, shipping and handling. Stick dancer in my hoodie, leave you stiff as a mannequin. Never graduated, could've went to Princeton and Grambling. Instead I'm in a vert with two chirps of Jennifer Aniston. X-Nay on the Uber stay, know that text they hit. Could tell she got some good pussy, I got sex ray vision. 20K for some Curtis, came for selling dope on Stahelin. Now we over.
2: Skal vi se, jeg må dessverre kutte Tøyen Holding med Blowing Peppermint av. Det var jo med godeste Baldy James og The Alchemist også. Vi nærmer oss slutten, you guys.
3: Vi er jo helt på slutten.
4: Sånn er det, ja. Sånn er det. Ja, vi kommer oss gjennom i dag.
3: Alle gode ting har en slutt.
4: Inkludert denne. Ja. God tingen her. God ting.
2: God ting. God ting. Helt ærlig.
3: Vi har hatt det så gøy og morsomt og fint, synes jeg da.
2: Enig.
3: Veldig sånn filosofisk. Det har vært litt filosofi på den her etter hvert.
4: Tenk det. Mm. En litt sjabrere versjon, kanskje. Vi skal ikke ta på oss filosofatten og si at vi har vært utrolig flinke til akkurat det. Vi har vært utrolig flinke til andre ting også.
2: Ja. Ja. Vi har jo fortalt litt om kongens bortgang. Mm. Deretter prøvde å håndtere det.
4: Ja.
2: På vår måte.
3: Prosessere det.
2: Prosessere, ja.
4: Og vi har holdt oss tilbake. Altså, vi kunne dundra på med mye rart, vi.
3: Ja.
4: Men det blir litt sånn rart i disse tider.
3: Ja. Ja. Sørgeperiodefrihet. Var det vi kalte det?
2: Landesorgfrihet.
3: Og filosofifrihet har vi jo tatt oss den her.
4: Ja. Ytringsfrihet derimot.
3: Ytringsfrihet.
4: Det kan vi vente litt med.
3: Ja. Ja.
2: Den setter kanskje vi det på pause.
4: Kan vi ikke gjøre det?
2: Ja.
4: Nei. Skomma kommer jo etter oss.
2: Ja, skomma kultur.
4: Jeg tror de har en fantastisk sending.
3: Mest sannsynlig. Det kan være. Mm.
2: Bunnsolid.
3: Frokost er jo tilbake her i morgen tidlig, 7:00.
2: Helt riktig. Ja. Der er jeg usikker på hvem som stepper inn, men det er helt sikkert noen dere har hørt før.
4: Jeg tror det blir helt fantastisk. Ja. Jeg tror vi har toppa laget i morgen.
3: Ja. Vi pleier å kjøre toppa lag hver dag, vi.
4: Ja.
3: For vi har ingenting annet enn toppe folk.
4: Nå er vi sånn her, ja. Skal vi tre toppe folk bare si ha det, eller?
2: Ja! Ja.
4: En, to, tre.
3: Ha det!
2: På badet. Ha det på badet!

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ula la la la, Nova.
2: God morgen, klokken er 9, og det er mandag, og vi er her for å ta deg gjennom den neste timen med Skummakultur, og vi skal snakke om så mye kulturelt som kommer den neste timen her. Vi skal snakke om hva man kan ha på seg på Halloween, fordi det er aldri for tidlig å begynne å preppe hvis det er en crafty girl, sånn som mange av oss her i studio. Vi skal snakke om at det er gratis å være ute. Du trenger ikke å bruke masse penger på å leve en ordentlig fall girl høst. I tillegg så er det kommet ny sesong av serien Adults, og det er en stor forestilling her på Shotanef, Chicago. Så hvis noe av dette virker spennende, så er det bare å ta seg en kopp kaffe, skru opp lyden og høre på Skummakultur på Radio Nova den neste timen.

0: Det var Kordfløyel med 100 gode grunner.
1: All right, klokka 9 på morgenen, folkens. Dere vet hva det betyr.

0: Skumma kultur. Yeah. Det er skumma kultur.
1: God morgen, du hører på Skumma kultur. Og her i studio i dag så er det meg, Nora.
2: Meg, Vanida.
3: Og Gian.
1: På teknikk.
3: Ja!
1: Ja. Og det er jo mandag i dag, og det har vært en ganske rar helg, eller hva dere?
2: Jo, det har vært veldig spesielt.
3: Ja.
1: Det... Hvorfor det, Vanida?
2: Det er en rar stemning i hele landet, og i, spesielt i Oslo. Vi er jo studenter som bor i sentrum og har kort vei til der det skjer, og akkurat nå så er det Slottsplassen. Det har jo vært, eller det er blomsterhav, det er fortsatt, og det er masse lys og fine kort som er rettet til den avdøde kong Harald. Og også blomster som er rettet til den nye kongen, kong Håkon den 8.
1: Ja.
2: Det har vært litt spesielt, det er jo historisk det alt som har skjedd denne helgen. Den tidligere kongen gikk bort på fredag morgen, og etter det så har det jo skjedd veldig mye i media knyttet til dette. Og jeg antar at flere enn meg har fulgt med på det. For meg så har det preget helgen skikkelig.
1: Har dere vært på Slottsplassen?
3: Jeg rakk ikke. Jeg har jobbet hele helgen, men jeg har fått sett, fordi jeg jobber på Universitetsgata, så ja. Hver gang jeg går forbi fra T-banen ja. Og bort til jobben, så ser jeg jo bare den folkemengden. Og så på fredagen så var det ikke like mange, men det var jo på en måte, det var jo folk som strømmet opp. Og så nå på lørdag så var det tett stappa.
2: Ja.
3: Hele Karl Johan til og med. Selv om det var ikke på en måte tett stappa, men det var på en måte når jeg så oppover mot Stortinget, så var det på en måte en hel gjeng.
2: Som var kontinuerlig flyt som gikk oppover. Og været har jo matcha. Altså det har vært regn hele helgen, altså, landet har jo grått for kongen, bokstavlig talt også med regnet. Jeg tror jeg bare har sett alle disse svarte paraplyene gå oppover mot slott. Og jeg synes det har vært veldig fint hvordan vi har samlet oss der igjen, sånn som vi gjorde for bare noen uker siden for VM. At det liksom er litt sånn, det er der vi trekker rart. Til.
1: Fordi nå er jo stemningen noe helt annet. Altså bare noen uker siden så var det folkefest, og nå er det folkesorg. Det er veldig kontrastfylt. Og jeg tenkte på alle turistene som kommer, og bare tenk å være en del av dette nå.
3: Må være helt sykt å få oppleve, og få se liksom hele Norges befolkning liksom gå i ett opp til kongen. Ta med blomster og...
1: Ja, for jeg var der på fredag, og da også var det stappa. Jeg var der på ettermiddagen sammen med alle barnefamiliene, og så mange barn som hadde med seg tegninger og blomster. Og så i går kveld så var jeg også ute og gikk tur. Og da var vi i nærheten av Slottsplassen, så var vi sånn, skal vi gå og se. Og da var det fortsatt like mye folk, altså.
2: Ja.
1: Søndag kveld. Og det at folk ikke... Det er ikke noen som bare er en sånn, vi brydde oss på fredag. Men jeg tror dette kommer til å prege oss i veldig lang tid fremover.
2: Absolutt. Vi, eller jeg og ei venninne var på kino i går. Og etter det så gikk vi også forbi Slottsplassen og tenkte sånn, ja, men da vi går på en måte gjennom Slottsparken på veien hjem, fordi det... er hyggelig å gjøre akkurat nå. Det er så spesiell stemning i luft at det, liksom, det føles riktig. Og så når vi gikk oppover liksom, den første bakken før man kom til trappa, så innså vi sånn, alle er helt stille.
1: Ja.
2: Og så så vi at det står gardister ved alle flaggstenger. Og så er det fordi nå skal de ta ned flaggene for natta. Fordi det er jo flaggregler om at flagget skal tas ned før klokka ni. Så da fikk vi med oss hele den seremonien som gjøres rundt det, hvor liksom alle skal gjøre det helt samtidig og sånt. Og det var veldig sterkt, synes jeg, å se hvor unge gardister står rundt der, og det ansvaret de har, men også den respekten som alle viste. For det var mange tusen, det var sikkert 15 000 i Slottsparken, og ingen snakket. Og det var bare, det var veldig, veldig spesielt å... oppleve.
1: Ja. Jeg tror jeg kan snakke for alle i studio om at han var en veldig fin konge. Hvil i fred.

0: Pappa, det går bra, det er jo bare skomakultur, trampstamp.
1: Hver dag, fra 9 til 10. Radio Nova.
2: Jeg blir litt svettet.
3: Det er kommet en ny sesong av en serie som vi alle sammen ser på, som heter Adults. Den er kanskje ikke så godt kjent for allmennheten enda, men vår gode venn Andreas har allerede spådd at dette er det nye How I Met Your Mother. Dette er vår generasjons How I Met Your Mother.
4: Det kan jeg støtte.
3: Ja.
4: Jeg er veldig fan av denne serien. Det er jo, den går på Hulu eller på Disney Plus, hvis man har det. Og er jo en sånn ung voksens... Jeg liker ikke å kalle det sitcom, men det er nesten sitcom.
3: Det er
4: ikke sånn laughing track.
3: Nei, det er en moderne versjon av en sitcom.
4: Ja,
3: egentlig.
4: Mer TikTok-vennlig, på en måte.
3: Ja. Men de har jo, jeg må bare si det, apropos laugh track, i en av de nye episodene, så spilte de jo på det.
5: Ja.
3: Nei.
4: Jo, de gjorde det.
3: Ja.
4: Sånn er veldig gøy.
3: Hvor de la inn et laugh track, eller sånn applaus, og det synes jeg var veldig morsomt. Mm. Det var et stikk til Disney Channel.
4: Det er kjempegøy. Ja. Det gikk rett over huet på meg, men kanskje jeg må se sesong 2 igjen. Fordi jeg har allerede rukket og sett hele sesong 2. Den kom ut på fredag. Jeg så hele på lørdag.
5: Jeg gjorde det samme. Ja. Nå denne helgen så satt jeg satte meg selv, nå må jeg ha min egen tid. Og så jeg bare hele.
4: Mm.
5: Lagde middag.
4: Men det som er veldig deilig med denne serien er jo at episoderne er korte. Det er sånn 20 minutter per episode, og det er 8 episoder i hver sesong. Så det går jo relativt fort. Det synes ikke det er helt sykt å ha sett den serien på en dag. Men ja, jeg skulle gjerne ha flere episoder, faktisk.
3: Ja, sånn som i gamle dager, holdt jeg på å si. Da det var liksom 25 episoder per sesong i sitcoms.
5: Ja, for jeg skjønner ikke hvorfor vi har på en måte startet med sånn 8-episoders regler, fordi det er så lite.
4: Ja, vi må ha mer. Men for dere som ikke kjenner til serien, så heter han jo Adults, og den følger en ung gruppe mennesker. Det er 5 stykk som bor i et hus rett utenfor sentrum av New York. Da har vi Samir, Billy, Paul Baker, Issa og Anton, som skal bare komme seg gjennom liksom, det å være ung voksen og være på sine første jobber og date litt hele den der greia som vi har sett før i noen serier, men de gjør det på en måte som bare treffer en nerve som er utrolig morsom. Og vi kan høre på et klipp fra pilotepisoden fra sesong 1 som kommer nå.
6: Okay, sir, you are experiencing a mental health crisis. Step 1, these resources... there's a paywall.
4: There's a paywall. Og det er så sykt... sånn gjenkjennelig, hvertfall for min del, at du går inn på en nettside og så er det sånn, nei, her må man betale mer, ja, da får ikke jeg hjelpe deg noe mer. Men en fun fact om denne piloten, som da er første episode fra sesongen, er at den gjorde det ganske dårlig. I løpet av de 90 første sekundene så skrur nesten alle av, og liksom tenker, nei, dette er for drøyt, dette vil jeg ikke se mer.
5: What?
4: Som gjorde at de har laget en ny pilot, og satt den før piloten i rekka på Disney Plus. Så når du nå ser serien, så er det en ny første episode. Så den handler om hvordan de ble kjent med denne ene karakteren, Paul Baker. Har dere fått med dere dette?
5: Ja, men nå fikk jeg litt sånn gåsehud, fordi jeg visste ikke det lore bak det.
4: Ja.
5: At det ble

0: men bare kom deg gjennom den, så det gøy. Og det så sant. Dette en utrolig bra serie. Hvis man nå starter fra første episode, maratonepisode, som ble pilot 2, nå var det vanskelig å holde track her, altså. Så det verdt det. Det utrolig, utrolig gøy.
1: Og jeg synes også de gjør på en måte komedie på en så veldig artig måte, og veldig forfriskende måte også, som man ikke ser lenger. Fordi det sånn, de starter på en måte litt annerledes. De starter med noe som egentlig ikke har noe å si, og så kikker du til. Og det synes jeg, de liksom sitter og ler høyt, på grunn av at jeg ser på det. Det så bra. Jeg elsker adults.
2: Ja, altså, bare for sånn, hvis du tenker sånn, det høres ikke ut som noe for meg. Jeg så episode 5 av sesong 2 sammen med kjæresten min i går. Han har ikke sett noe av det, han bare hoppet rett inn. Og han lo masse. Okay. Ingen forhold til karakterene, ingen forhold til noen ting. Og han ikke noen sitcom-type person. Og han synes det var gøy. Selv om han bare hoppet rett inn. Så hvis ikke det selger det, så...
0: Er det en skummanbefaler?
2: Det en skummanbefaler!
1: Absolutt! Skummanbefaler! Love it, love it, love it.

0: Det var Siri Nilsen med Stille vann.
1: Are you guys from the States?
2: No, we're from Radio Nova.
1: Oh my gosh, is that Skooma Kultur?
2: Yeah.
1: Every day? From 9 to 10 on Radio Nova.
0: På Chateauneuf skal det nå spilles Chicago, musikalen Chicago. Og Vanida, du har vært og sett den allerede. Du har sett en prøveforestilling.
3: Jeg så en prøveforestilling forrige uke, og det var dritbra.
0: Ja, jeg skal på generalprøven i morgen.
3: Da er det bare å glede seg. Generalprøven allerede? Så premieren, den er jo...
4: Nei, premieren.

0: Den er på onsdag.
1: Ja.
0: Ja. Klokka 7. Og så spiller de ganske lenge september og oktober. Men jeg synes det var veldig gøy. Jeg er egentlig vanligvis litt kritisk til sånn kjendisbikka musikaler. For her har vi jo Jarle Bernhoff i en av hovedrollene. Han har aldri sett i en musikal før, men han er jo en god artist. Mm-hmm. Og så har vi Heidi Ruud Ellingsen.
1: Ja.
0: Og Silja, som i mitt hu bare er kjent som Silja.
1: Ja, ja. Det er vel artisten
0: Silja med rødt hår. Ja. Ja. De spiller de tre hovedrollene, og så er det et ekstremt bra ensemble som danser. For dette er en dansemusikal.
1: De har altså alltid så bra ensemble på skjøttene forestillingene. Ja.
0: Jeg har mest forhold til Chicago fra filmen, og jeg vil si at den her er grovere, mye drøyere enn filmen. Det kom litt brått på meg, men jeg synes det var gøy. Jeg synes det er kult at de turte å trekke den enda lenger.
1: Jeg har aldri sett filmen, jeg har bare sett den på scenen. Ja.
0: Wow.
2: Oi. Ja, fordi jeg har også bare sett filmen.
0: Ja.
2: Aldri sett den live.
0: Ikke sant? Altså, fun fact om filmen er at det er den eneste musikalfilmen som har vunnet en Oscar. Så den er bra.
2: Yeah.
0: Men det er absolutt verdt å dra og se på Chicago her på Chateau Neuf. Alle låtene er på norsk. Det synes jeg er kult at de har oversatt, at de har funnet en oversettelse. Og dansingen er kanskje ikke helt sånn foss, sånn som originalen egentlig er. Men de har noen liksom biter av det. Det er veldig sånn show. Sånn besteforeldre, foreldre, dra med kollegaer, show.
1: For de som ikke vet hvem Bob Fosse er, koreografen bak Chicago, så er han veldig kjent for litt rar bevegelser, veldig mye isolerte små bevegelser, som er, altså, han er en av mine favorittkoreografer. Det er så kult å se på. Så de har kanskje jasset opp Fosse litt?
0: Ja, det er mer musikal, vil jeg si. Ja. Mer sånn, wow! Og det er en fyr som er drithøy. Jeg vet ikke hvor høy han var, men han var utrolig flink til å danse. Og han bare tar sånn spagaten sånn på tvers, hvis det gir meningen, sånn at han har ett bein i bakken og ett bein rett opp i lufta. Og det er så gøy å se når man liksom bare man bruker det man har, og hele de får så mye volym og høyde med hele castet sitt, og alle er dritflinke. Veldig, veldig gøy.
1: Hvis du er en besteforelder, eller en forelder som skal finne på noe med kollegaene dine.
0: Men også gøy for studenter.
1: Eller en student som har lyst til å se glitter, glam, drøye ting, litt fengselsdrama, så anbefaler vi å dra og se Chicago.

Og nå er gutten vaksin, og han sliter som folk gjør flest. Med nybruk oppi Åsmarken, der kjerringa er hest. Han syns det blir for lite gjort, og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

0: Det var Halvard Emil med Opp ned.
1: Simons motehjørne. Simons motehjørne. Nå uten Simon.
0: I dagens hjørne så skal vi allerede nå preppe deg for Halloween. Yes. Fordi Halloween, det kommer som julekvelden for kjæringa. At man sitter dagen før, og så vet man ikke hva man skal ha på seg. Det er helt sant. Det er virkelig så sant. Og spesielt hvis du er glad i å lage kostymerne dine litt selv, og legge litt innsats i det, gjøre litt DIY, så er det faktisk lurt å ha litt tid i forkant, og ikke gjøre dette dagen før.
2: Og plutselig så er det innleveringer, og så skal du på en hyttetur, og så har du ikke den tiden du trodde du hadde.
0: Det var akkurat det.
2: Ja.
0: Et lifehack som jeg synes alle, i hvert fall kollektiv, burde ha, er bare ha noe fargerik øynskygge eller ansiktsmaling. Altså bare sånn, just have it in your room. Sånn at du er klar til enhver anledning. For det kommer ganske langt, sånn krise, så kan du tegne på deg en kattenese på en måte.
2: Ja.
0: Og gå i svart, og så er det jo en katt, eller gå i striper, og så er det jo en tiger. Men det er jo gøyere når folk legger mer innsats i det. Har du noen forslag til noen DIY-kostymer man kan ha? Ja. Eller kostymer generelt?
2: Jeg har jo allerede tenkt på dette, hva jeg vil være på Halloween. Og jeg har veldig lyst til å, som jente flest, lyst til å være Sara Larsson.
0: Jeg har skrevet ned Sara Larsson her også, vet du.
2: Hun er jo en babe. Man må jo være Sara Larsson, fordi at jeg vil ha en kveld hvor jeg kan ha masse farger i ansiktet, og diamanter, og belte med alle nøkkelringene mine på, og...
0: Vær litt hot.
2: Ja, men det jeg tenkte på, fordi at man tenker sånn, alle skal være Sara Larsson, er du må teame deg opp med vennene dine, sånn at du blir litt mer spesiell. At for eksempel, man kan i en gjeng, for jeg elsker gruppekostymer, være Swedish Icons.
0: Det er gøy. Jeg trodde du skulle gå rett til liksom popstars.
2: Nei, det er basic igjen.
0: Ja, det er basic igjen.
2: Noen kan være en kjøttbolle. Jeg er Sara Larsson. Noen er...
0: Den fys til å være kjøtt.
2: Det er sånn cheerleader-effekt når du får alle vennene til å være stygge sånn at du ser bra ut.
0: Og det var fantastisk.
2: Eller noen er Stellan Skarsgård, noen er Abba, noen er, jeg vet ikke, hva annet er ikonisk.
0: Ja, Zlatan.
2: Ja.
0: Ja, det var det.
2: Ikke sant?
3: Spotify?
2: Så, Loreen. Ja, Elevate. Bare liksom sånn, ok, jeg vil være dette her, men hvordan kan jeg gjøre det mer spesielt?
0: Mm.
2: Mitt andre go-to-kostyme, som jeg ikke fikk vært i fjor, fordi jeg var i Amsterdam på Halloween. Så det var liksom ingen som ville skjønne det. Ja. Og det er at jeg hadde lyst til å være plan- og bygningsetaten. Fordi jeg elsker et kommunikativt kostyme. Så det jeg hadde lyst til da, er å gå i dress, og så vil jeg ha sånn bygghjelm, og så vil jeg ha masse skriv, sånn at jeg kan gå ut og levere skriv til folk, hvor det står sånn, T-banen er huset ditt, skal være stengt de neste 7 månedene. Eller, vi kommer til å bygge utenfor vei, utenfor leiligheten din.
0: Det er dritskummelt.
2: Ja!
0: Ja, det er dritskummelt.
2: Og da er det samtale starter, at jeg kan gi dem et skriv, og være sånn, hei, jeg har brev til deg. Og så er det liksom, så kan vi snakke om, så utrolig irriterende.
0: Ja.
2: Jeg bor jo i regjeringskvartalet, jeg har jo bygget der i 5 år nå, liksom.
0: Ja.
3: Boom.
0: Ja.
2: Så jeg har mye hat mot plan- og bygningsstaten.
0: Det var utrolig gøy. Jeg tror ikke vi skulle gå så sterkt ut, hvis jeg skal være helt ærlig. Så nå føles mine lame. Jeg hadde også Sara Larsson, men jeg hadde liksom, hvis du vil utvide, så hadde jeg Sara Larsson Winx. Fordi hun hadde nettopp samarbeid med Winx Club, og de også som kostyme, iconic.
3: Ja.
0: Og der kan du også være litt sånn hot girl. Du kan ha vinger, gå med farger, gå i miniskjørt, have fun. Og gruppekostyme, hvis man vil. Ellers så er jeg obsessed med Rocky Horror Picture Show. Og til Halloween så synes jeg bare det er ikonisk. Og det kan alle være med på. Hvis du har et korsett og en liten booty short, og noe boas, ikke sant? Kjempegøy. Enda gøyere for gutter, synes jeg, faktisk.
2: Ja.
0: For da kan du være Frankenfurter.
2: Jeg, gjengen min, var det på folkeskolen.
0: Ja, det var så gøy, ja. Et tredje her er Anna Wintour og Iconic Bobs. Bare går rundt med Bob.
3: Åh, det der var helt fantastisk.
0: Ja,
3: Edna Mode.
0: Edna Mode.
3: Love her.
0: Nå begynner vi å bli kortere på tid, men vil du skyte ut noe, Gian?
3: Ja, jeg kan si en på slutten her, og jeg har tenkt til å være Zendaya Hat Theory.

0: Det var Birkelund Mansgård med Vår konge.
1: La la la la Nova.
0: Det føles litt rart å sørge over dette når det er så mye annet å sørge over. Men jeg håper dere har hatt, at dere har kost dere på denne sendingen, hvor vi har snakket om så mye som kan hjelpe deg i livet. Vi har funnet ut hva du skal ha på Halloween, vi har funnet ut hva du skal gjøre i høst, hva du skal drikke på klubben neste gang.
2: Og hva du skal se på serie.
0: Altså, livet ditt er funnet ut av for oss.
3: Hva er det ikke skumma ikke gjør, på en måte?
2: We got you.
0: Gjør en så stor samfunnstjeneste.
3: Ja, herregud.
0: Og så vil jeg anbefale deg å søke opp Zendaya Hat Theory, sånn at du skjønner noen av våre Halloween-kostymer som kommer til å komme fremover. Og så vil vi bare ønske deg en nydelig uke fremover. Og denne uken, ja, vet du hva? Nå må vi avlufte.
2: Ja. We love you.
3: Natta.

Jonas skal større enn alt. Stor, stor lønn, trenger mer betalt. Ute hver kveld, trenger mer enn en natt. Alt i tre retter, trenger mye mer mat. Mye mer all, trenger mye mer all. Mye mer diskonto, mye mer boss. Mye mer stemning, ikke gi noe halvtime. Mye, mye mer ganger til. Hva faen? Stor, stor ambisjon. Ja, stor som Anne Gro. Ja, stor som Anna.

jeg kjøpt for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i frampekken framfor en dør. Det er lett å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen framsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

andre de har lagt seg for lengst unntatt oss to. Med øret ditt så hører du et hjertebanker spent for oss to. Det er så fint å ha deg for meg sjøl litt inniblant. Og spør jeg deg, så tror jeg at du svarer deg sant. At allting her i verden liksom detter litt på plass når vi er oss to. Ja, det er så fint å ha deg for meg sjøl litt inniblant. Og spør jeg deg, så tror jeg du svarer deg sant. At allting her i verden liksom detter litt på plass når vi er oss to.

0: Det var Tov med Sweet Talk. Radio Nova. Nova.
1: Siden 1982 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din, før du visste at du likte den.
0: Da var A-lista ferdig. Videre spiller vi litt av vår B-liste, som gode låter de også. Men hvis du en liten artist eller et lite band, og du ønsker å høre din musikk på radio, så det bare å sende mail til musikk@radionova.no, så vil vi da høre på låtene dine. Uansett, jeg takker for meg. Nå hører du Cordfløyel med Fare på ferde.

lite vink, slær ned som lyn blink. Tenk at byen kan synge, at fjell kan gynge,

it, it's me. Møte meg som en vegg, i huden som en klegg.

flashing in my memories. Might be something that I missed.

0: Der hørte du Barbro med sangen Can't Connect, og du hører på Lobbyen.
1: Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter. Og jenter og gutter som er glad i hverandre.
2: Velkommen til Lobbyen på Radio Nova.
0: Den 28. august 2026, da døde kong Harald. Og vi ønsker rett og slett å se litt på hva han gjorde for skeive mennesker i Norge da. Og da vil vi spesielt se litt tilbake på det, den talen han hadde 1. september 2016, som var da i forhold til hagefesten i Slottsparken. Det var en åpningstale der, hvor han da, som vi da fikk høre et lite utsnitt fra nå nettopp, med at Norge er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Så vi tenker å snakke litt om hvordan, hva han gjorde for skeive, og det positive han har fått gjort da. Vet ikke om dere har i studio her har hørt litt, eller følt litt på det, tenkt litt over i de siste dagene da, hva han gjorde.
3: Altså, jeg synes jo at han var en veldig fin, altså han virket jo, hvordan skal man liksom snakke om det? Eller sånn, han virket jo som at han var veldig engasjert og opptatt av alle hele tiden. Og det var veldig fint, fordi man føler på en måte at en som er et så tydelig ansikt for hva Norge er, uttaler seg så tydelig om at alle skal få lov til å være alle, er veldig sånn, det er en veldig fin ting, og det er også ikke en selvsagt ting, men han valgte å gjøre det, som er på en måte veldig fint og viktig for samfunnet, tror jeg. Og han var jo veldig, ja, han uttalte seg veldig mye om det, og det også gjør jo veldig mye for de som kanskje føler seg litt annerledes, eller ikke en del av normen, på en måte. Han ga liksom et blikk inn.
0: For den talen fikk jo veldig mye internasjonal oppmerksomhet også, fordi at det er så, eller det, kan man si, det var ikke så normalt for, kan man si, heter det kongelige?
4: Royalitet, liksom.
0: Ja, ja. Og anerkjenne det så direkte, da, kan man si. Mm. Og at han gjorde det, var jo som man så mye, folk satte veldig pris på det der, og i forhold til også det han sier i forhold til folk som har innvandrere og med skeive, og med hva Norge står for og sånt, at han er så tydelig på det, og jeg synes også det er så gøy med det språket han velger for gøy, sier jeg. Men
4: at, jeg synes det er gøy.
0: Ja, men at han, ja, liksom at han sier gutter og jenter, at, fordi at veldig mange ville kanskje tenkt at det er bedre å si menn og kvinner, fordi at liksom seksualitet er det så mange som tenker er noe så voksen tema, at barn skal ikke tenke på det, men det at han bruker de beskrivende ordene for gutter og jenter, gjør jo at det går så, det, han viser til hvor tydelig at det er noe som er livet gjennom det, på en måte.
5: Og så er jo kanskje det at liksom, det er kanskje unge gutter og jenter som trenger å høre det mest.
0: Ja.
3: Og han gir jo også en, vel ikke si en plattform, men han gir en åpenhet som man kanskje ikke får av andre som har den typen makt. I hvert fall ikke i norske samfunn. Han klarer liksom å sette ord på ting så lett. Sånn som den talen for eksempel, hvor det på en måte, det er bare en selvfølge å si det. Det blir ikke en sånn statement på en måte. Det er mer, dette velger jeg å si, for det mener jeg, på en måte.
4: Mm. Jeg synes han satte jo en del ting på dagsorden, bare ved å være en godt likt fyr, liksom. Ja. Jeg tror det er jo, jeg har i hvert fall følelsen av at det var verdens anerkjent at Norge har verdens beste konge. Og måten, når han prater om ting, og tar sånne store og egentlig ellers komplekse og vanskelige og tidvis kronglete og kranglete tema, mm. og koker det ned til en så enkel suppe som at det er de vi er. Jeg synes det er helt fantastisk. Og jeg tenker at det er de ordene, og det er kanskje den talen her som i hvert fall nå, den gjennom helgen, har blitt tatt opp mest. Mm. Jeg elsker det faktum at det, og ikke at det er så mye annet å huske om for heller, men jeg elsker at det er dette vi velger å trekke fram gang på gang på gang. Ja. Det synes jeg er utrolig fint.
0: Det er utrolig sterkt å bare vise til det positive han gjorde, rett og slett.
5: Mm. Jeg tror også det at den er fra 2016, og det i dag føles jo litt fjernt. Vi har en hel pandemi mellom da og nå. Og så tror jeg kanskje også at hvis man ser tilbake på 2016, så virker det som en ganske sånn optimistisk tid i forhold til hvordan det er nå, hvor vi har liksom økende antall med ekstremisme og en ganske sterk konservativ bølge i verden. Men selv om det var selvfølgelig mange framskritt i 2016, og det på en måte, den talen føles på plass der, sånn som i dag, så var jo det her 2016, og det var for eksempel rett etter Orlando-skytingene. Mm. Så det er på en måte, det er noe man trengte å høre da, men også i dag.
0: Ja, ja. Det er jo 10 år siden faktisk, i morgen, siden han holdt den talen da. Mm. Og det er jo utrolig bare å tenke på alt som har skjedd i mellomtiden. Men at de ordene står fortsatt like sterkt, synes jeg egentlig er veldig, det er en fin måte å tenke på han da.
5: Mm. Jeg synes også at det er en veldig fin tale, spesielt fra han, fordi at han ved å inkludere på en måte alle i sitt Norge, det har på en måte mer tyngde når han sier det som på en måte et symbol på Norge som nasjon, enn hvis en annen person hadde sagt det.
0: Nei, han er en, eller bare en utrolig flott person. Jeg tror man kommer til å tenke tilbake på han lenger med de fine han gjorde.

0: Der hørte du Isaac Bradley med sangen His Eyes.
1: Hallo og velkommen.
2: Er du et ung dynamisk menneske? Hør på oss på lobbyen.
3: Altså, nå er vi jo mellom 5 og 6 på Radio Nova, og det betyr at det er tid for lobbyen. Men som en heterofil mann i dette studio, så føler jeg at jeg har liksom ikke de samme normale tematikkene som vanligvis blir tatt opp i studio når dere har sending. Ja. Men noe jeg har erfaring med er jo på en måte bare den, det aspektet med forhold. Og der har, nå har jeg lang erfaring i et solid forhold som funker veldig bra, men vi har jo vært gjennom både ups and downs. Og før vi gikk inn i studio nå, så snakket meg og Linnea om at Linnea er fersk i et langdistanseforhold. Og der har jeg masse erfaring. Så nå tenkte jeg at i dag er liksom dagen der jeg skal bare dele min langdistanseforholdserfaring med alle som måtte trenge det. Jeg skal ikke påstå at jeg er noen sånn guru for det.
0: Jo, kan ikke du bare si det?
3: Jeg kan si det, men jeg har litt erfaring. Ja. Så det tenker jeg, der har vi liksom. Så nå er det bare fyreløs med spørsmål, og så skal jeg finne en løsning.
0: Kanskje du preface litt med hvilken type langdistanse du hadde?
3: Meg og Mari, som kjæresten min heter, ble liksom utsatt for langdistanseforhold. Først fordi at jeg var i forsvaret.
1: Utsatt?
3: Ja, men det synes jeg er innenfor å si at vi ble utsatt for langdistanse.
0: Jo, det bare høres litt brutalt ut.
3: Ja, kanskje det var brutalt.
4: Har du blitt utsatt for langdistanseforhold?
0: Uffa meg.
3: Ja, nei, vi ble utsatt for langdistanseforhold fordi jeg var i militæret. Så da var jeg plutselig på en båt langt opp i Nord-Norge og patrullerte og passet på at fisken hadde det bra.
0: Hadde den det?
3: Ja, stort sett.
1: Stort sett bra.
3: Og så når jeg var ferdig i militæret, så ble jeg fisker og dro opp på en båt i Nord-Norge og passet på at fisken hadde det mindre bra. Men uansett så var jeg plutselig langt opp i Nord-Norge, og det var ikke sånn kjempelett å være. Det var ikke så lett å treffe Mari da. Det var vel kanskje hovedissuet. Fisken var egentlig irrelevant.
0: Jeg vet ikke om det er kanskje langt ned til Bergen fra Nord-Norge.
3: Det er ganske langt.
4: Ja. Det kommer an på hvor i Nord-Norge var du?
3: Barentshavet.
4: Da er det ganske langt.
3: Paula, som vårt nordnorske alibi, har akkurat gitt meg klassen opp, og det er langt.
4: Fra Bodø til Bergen, det er 1,5 time med fly.
0: Ja. Er det bare 1,5 time?
4: Det står 2 timer, men det tar...
3: Ja, de flyr det inn hver
4: gang. De flyr alltid mye raskere.
0: Men det gjør de også fra Bergen og Oslo. De sier alltid det tar 55 minutter. Jeg tror jeg har kommet frem på 40 minutter.
3: Wow.
0: Ja, nesten hver gang.
3: Oi.
0: Det er bare fordi jeg hopper inn i førersetet og tar over. Men det er noe annet.
3: Det tror jeg ikke er lurt å annonsere at

0: 3 år.
1: Det var 3 år.
2: Oi, så det er samme som meg.
1: Jeg bare kan det. Ja, det er det samme som deg.
0: Ja. Ja, Emil var der da vi ble sammen.
2: Ja,
1: fint. Ja. Så jeg har veldig mye koll på forholdet deres.
0: Jeg tok den diskusjonen med Emil før vi ble sammen.
2: Ja.
0: Ikke om lang distanse, men om meg og Mari.
2: Ja. Skulle bli sammen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nemlig.
1: Jeg sa, you go girl.
0: Ja. Og jeg gikk.
2: Og du gikk.
0: Til
2: og
0: Mari.
2: Og du går fortsatt den
1: ja.
2: Veien.
1: Ja. Nei, så, ja, det er cirka samme greien
2: som
1: deg egentlig.
2: Samme som meg.
1: Ja.
2: Ja, for vi har akkurat havnet i avstandsforhold.
0: Ja.
2: Hvordan taklet dere starten? Fra å liksom være med hverandre mye til å liksom
0: plutselig ikke. Tror jeg meg og Mari har litt ulike svar. Altså, for min del så var det jo, jeg gikk jo over en helt ny hverdag og ting skjedde liksom. Jeg hadde veldig mye nytt som skjedde hele tiden.
2: Mm.
0: Mens hun hadde jo på en måte, for hun så fortsatte jo på en måte bare det samme menn uten meg. Så jeg tror hun hadde det nok tøffere, rett og slett bare fordi at det var litt sånn, det var ikke så mye, det var egentlig mer at jeg var vekke, uten at det var så mye nytt. Så jeg tror kanskje at hun syntes at starten var nok, jeg tror nok hun syntes det var det kjipeste. Mest bare fordi at du må finne ut av ting på nytt.
2: Ja.
0: Og så er det jo på en måte bare, i hvert fall for oss, så var det ikke alltid jeg hadde dekning eller mulighet til å være på mobilen heller, så det var ikke alltid at vi kunne ha kontakt.
2: Nei, det
1: gjør det. Ja, det er også når man har, holdt på å si, når man er langt fra hverandre, så er det jo forskjellige hverdager veldig kraftig, så det blir jo alltid vanskelig å kombinere kommunikasjon sånn 100 år så.
0: Altså, det jeg fant jeg ut at jeg hadde en gang jeg visste at jeg skulle være uten dekning i en uke. Da forhåndsendte jeg mail. For da kunne du på en måte bestemme at den skulle bli sendt da og da.
2: Ja.
0: Så da lå den klar og ble sendt ut. Så Mari fikk en mail fra meg hver morgen. Det var kjempeformelt.
1: Nå ser jeg at Paul blir veldig
3: rett. Ja, det er veldig romantisk da. Det er veldig søtt.
0: Da, jeg visste jo ikke, så da skrev jeg jo, jeg tror jeg skrev litt sånn de samme tingene, men da fikk hun det på en måte en gang om dagen.
2: På en måte et livstegn?
0: Ja, et slags livstegn. Altså uten at jeg visste om jeg var i livet da. Men ja. Da fikk hun det i hvert fall.
2: Ja.
0: Og det gikk jo fint, jeg var i livet.
1: Ja, ja det merker vi på en måte.
0: Ja.
2: Men for jeg er jo litt samme situasjon som Mari da. At ja. Jeg er den som lever med samme liv, holdt jeg på å si. Og Ingrid er den som, altså kjæresten min, er den som har flyttet og fått et nytt.
0: Mm.
2: Og det er jo veldig sånn, det er noe rart med å justere hverdagen sin fra, vi bodde jo sammen i et år. Og nå skal jeg liksom justere hverdagen min til å bo i kollektiv igjen. Og så liksom, har jeg samme hverdag, men samtidig ikke i det hele tatt. Og så er hun sånn, jeg er på skolen fra 9 til 6, så kan ringe deg klokka 8 i kveld, kanskje. Så er jeg sånn, neida, hun er veldig snill og ringer meg hver dag. Sånn, så det er ikke sånn at jeg føler at jeg ikke får kontakt med henne. Men det er sånn, det er noe nytt med å liksom, eller det er noe rart med å ha samme hverdag som man hadde, men uten noen. Og så har man, har ikke hun det samme, eller sånn. Man merker at vi har forskjellige relasjoner til den avstanden, på en måte.
0: Ja, men jeg tror det var, meg og Mari hadde veldig mye, altså vi hadde veldig mye det da.
2: Mm.
0: At jeg tok det som regel lettere, fordi at jeg hadde jo, altså ting var helt nytt, og jeg synes jo det var gøy.
2: Ja.
0: Så det er på en måte, vi hadde en litt sånn, jeg tror vi hadde en veldig ulik oppfatning av det da, men da var det jo på en måte, vi prøvde jo begge to etter beste evne å gjøre ting litt så bra som mulig. Altså jeg har blitt veldig god, fått veldig god kontakt med blomsterhandleren som er i nærheten av der Mari bodde før vi flyttet. De er blitt veldig god venn med. Så Blåveisen AS, dere har vært god hjelp.
1: Hashtag not sponset.
0: Ikke sponset, men 3 år in the making at jeg har vært og handlet blomster hos din. To bursdager der de har vært oppe og levert blomster. Og i år så var jeg der fysisk og sa tusen takk. Det satte de veldig stor pris på.
2: Åh.
0: Så da var jeg faktisk til stede på bursdagen til Mari, så da måtte jeg dra innom Blåveisen igjen da. Jeg måtte jo holde tradisjonen gående.
2: Det er sett.
0: Men de synes det var veldig hyggelig at de fikk et ansikt på denne mannen som sendte mail hver sommer.
3: Så det jeg hører at du må være litt sånn sappy og romantisk.
0: Oh, ja.
3: For å holde ting.
1: Ja.
2: Så også, egentlig så må Ingrid høre på denne episoden og bli litt sappy, for jeg har samme hverdag.
3: Fordi du er blitt Mari.
1: Ja.
3: Så egentlig så må hun ta tips
0: ja.
3: Fra Tobias.
1: Du burde snakke med Mari.
2: Egentlig,

0: Der hørte du Nils Beck med O Helga Natt.
1: Du hører på Lobbyen. På Radio Nova.
0: Nå har vi hørt litt om forholdsmenneskene inne i studio her, men vi er to, Paula. Som vi, meg og deg, vi har ikke noe forhold. Men er du på date?
2: Vi har ikke noe forhold, nei.
0: Ja, altså, ikke verken med hverandre eller andre mennesker, for å si. Nå prøvde jeg ikke å si at meg og deg.
2: Ja.
0: Ja, hvordan går det?
2: Hvordan går det? Jeg har jo vært meget single i 2 år, spørsmålstegn. Jeg tror det.
3: Altså, for at det skal funke, så må du ha med deg en som har vært der da du ble
2: single.
3: Altså.
2: Et år og noen måneder. Jeg har ikke styringen på datoa.
0: Det er helt sant.
3: Vi kan si to-ish.
0: Twish.
2: Og i hvert fall spesielt siste året, så har det ikke vært så mye på dateren, for jeg har vært så opptatt.
0: Du er en busy person.
2: I'm a busy person.
0: Men har du begynt å gå på dateren?
2: Ja, fordi når verden sender deg et tegn på at nå har du vært single lenge.
0: Ja.
2: Nå har det vært tørkeperiode så lenge at du begynner å bli Sahara. Da sender universet et tegn. Ikke ved at man laster det hinge i fylla igjen, selv om det skjer jo titt ofte der.
0: Ja.
2: Men gjennom en Instagram-DM.
0: Nei!
3: Oi.
2: Og det var først én. Jeg har lukket bruker, så man må liksom, man må inn.
4: Det er ekstra vanskelig.
2: Ja, ja. Liksom. There's a firewall. Det er godt beskyttet. Så jeg må ha først latt deg inn, og så må du ha bygd opp liksom mot og kraft til å sende meg en DM. Ja. Og jeg, kjære lytter, du ser jo ikke meg, men jeg er veldig skummel.
3: Du lyser skummel. Lang vei.
2: Jeg er så skummel, og jeg er så vanskelig å ta kontakt med.
0: Ja.
2: Men det skjedde en gang nå før sommeren. Det ble en 2 date ut av det.
0: Oi.
2: Men så, apropos avstand, jetta til Hong Kong.
0: Nei.
3: Oi.
0: Hong Kong?
2: Det funket jo ikke.
3: Har du prøvd noen av tipsene våre?
0: Etter å ha
2: vært på to sånn, den ene, den var sånn vanlig, sånn gjennomsnittlig lesbisk date. Ja. Lengde på cirka 6-7 timer.
4: Ja.
0: Den er veldig enig.
2: Men den andre, den var kun 3 timer.
4: Oi, ja, men da gikk det ikke så bra da.
2: Men det gikk jo greit, men sånn, vi hadde ikke så mye tid til å bli liksom ordentlig godt kjent.
0: Ja.
2: Så det var liksom ikke nok til å bygge opp liksom lang distanse, bli kjent periode, mens jeg i Norge og hun i Hongkong. Men...
3: Har du prøvd å sende blomster?
0: Vet du hva?
2: Jeg skal finne hvor jeg bor, og så skal jeg ta kontakt med blåveisblomster i Bergen, og så skal jeg få dem til å sende blomster til Hongkong.
0: Men hvem vet, kanskje det finnes en lokal blåveis i Hongkong?
2: Kanskje de har en egen liten sånn Øst-Asia Division.
0: Ja, hvem vet. Det høres ut som et blåveis, et svært firma.
3: Ja, de to damene som driver det, jeg skal ta og høre med dem.
2: Men, det gikk greit, fordi i sommer så var jeg og kjære Miles, som også får på utveksling, ikke til Hongkong, men til Espania. Vi får på en veldig fin festival, som heter Heimfestivalen, og der var det speed dating. Og da var det i sånn skikkelig jævlig speed dating.
0: Var det festivalen speed dating?
2: Det var flirting i fjøset, heter det. Det var en
3: det
2: liten festival.
3: Det er et enda bedre konsept.
2: En liten festival på Ingrid Fosen. Jeg må si, jeg var jo klinke edru når det her skjedde.
0: Ja.
2: Vi gikk rundt i et rom mens to komikere med navn Sunniva eller Hedvig. Det er det navnet der må skje.
3: Sunniva eller Hedvig?
2: Det er to stykk. Men de hadde speed dating, og da når hver gang Careless Whisper spilte, så skulle man gå rundt i et rom og skulle få øyekontakt med en person.
0: Nei, Careless Whisper?
2: Careless Whisper spilte. Du måtte få øyekontakt med en person, så måtte dere to liksom bli enige gjennom øyekontakt at dere skulle gå og snakke med hverandre.
4: Oi.
0: Oh,
2: og det her var cirka 7 runder med...
4: Men det er også litt sånn lesbisk igjen.
2: Ja, men det var også veldig vanskelig. Jeg endte jo på å snakke med to gutter, og den ene så sa jeg sånn, ja, nei, jeg er jo ikke egentlig på utkikk etter menn. Og han var så beklagelig. Han var så, jeg beklager, det var ikke meningen. Det var artig.
3: Men hvem av dere var det som sviktet i øyekontakten da? Altså, for dere har jo åpenbart mest enn som begynte å prate.
2: Jeg tror det var jeg som sviktet, fordi jeg fant ikke noen som ville ta det. Det var 60 stykker, den loven. Så ta liksom, gjør do the math. Hvor mange skjeve var det. Men jeg fikk god kontakt med ei der, men vi snakket ikke noe resten av festivalen. Men gitt om jeg får en liten melding på Instagram.
4: Instagram is the place. Du mener
2: Jeg må si, vi hadde en liksom fellesfølger, og det var indie musician Synne Sørgjær. Så det var ikke mange liksom felles...
0: Jeg vet ikke hvem det er en gang.
4: Nei, ikke heller.
2: Kurator.
3: Jo da, jeg hørte på Synne Sørgjær på vei hit, så det går hele...
2: Ja, så du vet.
0: Okay. Si tre sanger, Tobias.
2: Jeg kan ikke si tre sanger.
3: Jeg kan bla tilbake på min recent play.
2: Ok, men da får jeg jo en liten DM.
0: Ja.
2: Det var jo veldig hyggelig, fordi der er det kombo med noen jeg har møtt liksom naturlig, og DM.
0: Ja.
4: Og gjennom Firewalls.
0: Og gjennom Firewalls.
3: Jeg skulle bare bevise et poeng at jeg hadde hørt på Synne Sørgjær på veien hit.
0: Ja.
2: Veldig bra.
0: Fordi som ikke ser, med tanke på det alle...
3: Jeg viste fra mobilen min og var veldig stolt.
0: Det var Spotify.
3: Ja.
2: Og så får jeg også nå forrige uke en DM fra en som jeg absolutt aldri har snakket med, men som bare fellesbekjente gjennom Trondheim.
0: Dette er en tredje person?
2: Det er en tredje person.
0: Wow.
3: Og du sa det var kjedelig.
2: Tre måneder. Ja, men greit, jeg har jo bare vært på tre dates.
0: Jo, men
4: den ene varte i 6-7 timer.
0: Ja.
2: Ja, men den andre, den varte fra... Den startet veldig sent, den startet 9:30, men den varte ut til 14:00.
4: Ja.
0: Ja.
2: Men...
0: ti på kvelden?
2: Ja, på kvelden.
0: Ja.
4: Til to på natten.
0: Ja, jeg skjønte.
3: Du vet klokken etter 12, okay, sånn, okay. Så bikker den over og begynner på nytt.
2: Når jeg sier den starter ganske sent, og den starter klokka 10. Jeg vet det er early bird, men...
4: så early bird er det.
2: Jeg er ikke så early bird.
0: Okay. Sorry da.
2: Men ja, det er det som har skjedd i mitt liv.
0: Ja. Vet du hva? Wow. Jeg synes, du får være en person som sa i sted at det var veldig kjedelig. Jeg synes det var veldig mye informasjon.
2: Det er fordi jeg er veldig god til å gjøre ting veldig spennende.
3: Men altså, du har jo... Her er det jo veldig mye potensial.
0: Ja.
3: Det er veldig mange steder at det kan gå.
0: Og så liker jeg bare at det var Instagram-DM, fordi det gjorde dem egentlig spennende, fordi alle snakker bare om sånn hinge og sånt.
3: Altså, hvis du
2: hadde... Jeg blir slidet inn i The DMs.
0: Flere burde gjøre det.
3: Altså, yes. Men har du vurdert å slide inn til noen andre?
2: Jeg har gjort det. Det har jeg tidligere. Jeg er vanligvis den som sender meldingen først.
0: Ja.
4: Men jeg er veldig opptatt av den daten som var til 6-7 timer. Hvorfor tar du ikke opp den kontakten?
0: Fordi vi var til Hong Kong!
4: Hun?
3: Ja, det var Hongkong-damen.
2: Ja,
4: jeg trodde du gjorde det.
2: Nei,
4: sånn, du er jo back in Norway.
2: Nei, jeg har dessverre ikke flyttet til Hongkong. Jeg har ikke sånne penger.
4: Ja, men jeg synes du skal ha den kontakten. Altså. Ja. Hvis den var til 6-7 timer første date, do it.
0: Men hva med andre daten da? Var ikke den bare 3 timer?
4: Jo, men jeg vil fortsatt si at første date så lenge er lesbisk, uansett lenge, men 6-7 timer, det er pretty long for a first date.
2: Ja, Emil, vil du oppramse ditt liv på et minutt?
0: Jeg kan si at i løpet av våren så har jeg lært en ting, og det er at jeg skal passe litt mer på meg selv i det faktum av at kanskje ikke holde på med noen som er i skapet, fordi at det gikk veldig skjeis veldig fort. Så nå skal vi bare være venner. Så det er jo veldig koselig. Og en annen ting er jo det at følelser er vanskelig, og det å ha følelser for noen som du er ikke sikker på om har det tilbake igjen, men samtidig så er det livredd for å spørre om det. Det er veldig kjedelig, altså. Og jeg bruker veldig mye tid på det enn jeg skulle tro. Ja. Ja. Synes du det var spennende?
3: Ja.
0: Ja. Ja.
3: Hva er egentlig ordet? Jeg begynte å lete etter ord, men ja, hva er det egentlig svaret?
0: Ja, men nei, jeg har i hvert fall lært at det å helst, hvis jeg vil ha litt respekt for meg selv på en måte, og min velvære, ikke være med noen som jeg skaper, funker veldig fjell. Fordi at det ble fort tungt, og jeg følte meg veldig brukt. Hihi.

0: Merry Christmas, my dudes! Ah!
1: Der hørte du Girl in Red med sangen Two Queens in a King-Sized Bed Acoustic.
2: L-H-B-T-Q-I-A L-H-B-T-Q-I-A L-H-B-T-Q-I-A Lobbyen.
3: Oi.
1: Det var ikke meningen.
3: Det ble en jazzstemning i studio.
1: Ja, ja, ja. Vi koser oss med det. Men vi er med veis ende nå, faktisk. Hvordan har det vært for dere to, Paula og Tobias, å være med hos oss i dag da?
3: Jeg synes det er veldig koselig å være gjest og prate om noe annet enn musikk.
1: Ja, det er fordi at det er det du snakker om.
3: Til vanlig så prater vi jo om det, altså det er mye musikk i Kurator som
1: ja.
3: Hele grunnmuren for programmet vårt.
4: Det er musikk.
3: Bitt litt.
5: Vi kreerer ulike spillelister basert på ulike temaer.
3: Promo.
5: vi kjører heldigvis ikke på samme tid.
1: Hva for noe sa du nå?
5: At lobbyen og kurator ikke går på samme tid.
3: Altså det går fint med promotering nå.
1: Ja. Dere spiller vel når?
3: Vi spiller på torsdager og søndager.
1: Jeg synes dere var litt dårlige på pitcher.
5: Torsdag, søndag kvelden.
3: Ja, men vi trenger ikke pitche, for nå er søknadsfristen er gått ut. Så.
1: Jo, men,
5: ja, men lytter da.
1: Ja, det er jo det dere pitcher nå.
3: Ja, men det, jeg synes at det er veldig behagelig. Jeg liker tankegangen om at ingen hører på. Så jeg beklager hvis du nå hører på.
1: Det var noe litt slemt sagt.
3: Okay, ja, men det var derfor jeg beklager det.
1: Ja, ok. Du er tilgitt.
3: Takk.
5: Jeg synes det har vært veldig fint.
1: Ja.
5: Det har vært fint å liksom utlevere seg selv litt, fordi det blir ikke så mye gjort på et musikkprogram. Ja. Og så alle vennene mine er ganske mye mer interessante i datinglivet med. Så,
1: jeg synes det var ganske interessant det du fortalte.
5: Det er fint å snakke om. Ja.
3: Du hadde mer enn noe å komme med.
1: Ja. Linné, hva med deg da?
4: Hvordan det har vært å være i lobbyen?
1: Ja. Nei, hvordan har det vært i dag liksom?
4: Oh, ja. Jo, nei, det har vært fint. Jeg har kost meg.
1: Ja.
4: Ja, det var det var fint sagt.
1: Du har lært mye om lang distanse,
4: det. Ja, det har jeg faktisk.
3: Og hva synes du, Emil?
1: Om sendingen i dag?
3: Nei, egentlig om alt annet.
1: Oh, ja, okay. Nei, jeg synes at været i dag har vært utrolig fint. Det har vært veldig deilig. Ja, jeg tenker at etterpå skal jeg spise middag. Det tenker jeg om alt annet på en måte. Det er det jeg har om alt annet.
3: Det er de to tingene du tenker på nå, alt annet.
1: Akkurat nå.
3: Men
1: utenom det så har jeg koset meg veldig mye. Dere er så hyggelige.
3: Koselig.
1: Snuskebasker.
3: Koselig.
1: Men jeg lurer på om vi bare takker for oss. Ha det.
4: Ha det.
5: Ha det bra.
6: Du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova. Er du interessert i å høre mer? Du finner oss på Lobbyen på Facebook, eller på Instagram under lobbyen.nova. Der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder. Vi slipper episoder hver mandag, og er å finne på lufta på Radio Nova mandager klokken 17:00.

Reden, ich habe Krankheit.

0: ikke klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tro meg de kan få noe. Som what? Vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tro meg de kan få noe.
1: Number 9, draw the game, he wins the match.
2: That's right, but Smirin has a time advantage, it's a 1 minute time advantage to compensate.

Is the most vulnerable of the eyes.

0: Det var Remco Hendrix med låta Etherealism. Oh yeah, det en veldig, veldig digg basslåt. Remco faktisk en artist som jeg fant gjennom hans YouTube-kanal for noen år siden. Han har en YouTube-kanal hvor han bare legger ut veldig mange forskjellige bass-grooves som han har kommet opp med. Spiller som regel på fretless bass, som får det til å låte akkurat hakket skranglete nok til at det blir veldig sånn... Jeg vet ikke, det føles ut som at du balanserer på en tightrope mellom å falle av grooven og på liksom, å holde det gående. Men han eksepsjonell på å få det til å fungere. Veldig psykedelisk uttrykk.
1: Så fretless bassist, men uten den der fretless perfeksjonen,
0: ja,
1: egentlig?
0: Ja, han fretless bassist, men han bryr seg ikke så mye om det låter perfekt. Alle låtene hans som regel bare bass, så har ikke så veldig mye å si med samspill med andre instrumenter som har toner. Da. På den låten her så hadde han faktisk med seg Jack Irons, som tidligere trommis i Red Hot Chili Peppers.
1: Oi!
0: Ja, jeg ble også
1: men
0: litt sånn...
1: Men tidligere det må ha vært? Tidlig?
0: Ja. Det det jeg også tror. Ja. Det
1: før
0: må ha vært
1: Will
0: tidligere.
1: Ferrell tok over?
0: Ja, definitivt. Men det jo liksom sånn super tidlig. Jeg synes det var litt sånn rart når jeg så det, så var jeg sånn... Wow, han såpass... hvordan fikk han til det, på en måte?
1: Har dere sett det klippet av Paul McCartney, som ser... Will Ferrell og Chad Smith i samme rom, står ved siden av hverandre.
0: Nei.
1: Han står der og bare ser helt sånn gammel mann perpleks ut.
0: Blir han sånn starstruck på en måte?
1: Nei, men det bare fordi de så like, ikke sant?
0: Ja.
1: Så han bare står og ser på det. Han ser bare sykt forvirret ut.
0: Han bare forstår
1: men
0: ikke det her
1: alt
0: to folk.
1: Paul McCartney har gjort de siste årene, han ser ut som han grandpa who ate paint.
2: Det er bra
1: bildet.
0: Ja.
1: Det bildet.
2: He thought it was yogurt.
1: And I love Paul McCartney for everything that he has done. Men nå ser han ut som bestefaren som spiste
0: det. Ja, det som John Lennon i den filmen Yesterday, hvis dere har sett den.
2: Ja.
0: Ja, der hvor helt på slutten av filmen så møter de jo John Lennon, fordi at hele poenget med den filmen det at The Beatles forsvinner fra verdenshistorien.
2: Ja, så The Beatles har ikke skjedd, og derfor var ikke John Lennon i New York i 1980.
0: Ja, og derfor så overlevde han, og så levde han til han ble eldgammel. Og så bare snakker han med han. Det veldig, veldig, veldig gøy.
1: Og så spiser han maling.
0: Ja, og så spiser han maling, og det der det bildet kommer fra.
1: Sjukt.
2: Jeg vet ikke om det her kontroversielt, men, og det kommer til å høres ut som kødd, men jeg mener oppriktig, det her ikke kødd. I den låten her så var det jo åpenbart bassen som var hovedperson. Og det var en veldig kul basslyd. Men min assosiasjon gikk til at det var en veldig prompete bass.
0: Ja, men jeg forstår det, fordi at Remco Hendrix, som han heter, han har jo veldig... Han liker å ha en litt sånn fisete basstone, hvis det er mening. Den basstone som du hører der, det liksom den basstone som han har på alle låtene han legger ut. Noe som også kommer av det at han spiller fretless, som får det til å høres hakket mer fiset ut. Men jeg digger det. Jeg synes det dritfett. Den basstonen fortsatt veldig bra, selv om den har en tendens til å låte litt ut som en våt prompt noen ganger.
1: Jeg reagerte ikke på det samme.
0: Ja.
1: Jeg enser jo en kjønnsforskjell her nå.
0: Ja.
1: Men nei, jeg synes det var dritkult. Og en sykt behagelig åpning på disse halvannen timene. Vi skal jo innom ganske mye forskjellig, så jeg synes
0: ja.
1: Sykt deilig å liksom åpne på noe som så selvfølgelig interessant, men også såpass behagelig. Da.
0: Mm-hmm. Jeg helt enig. Og vi har jo neste låt nå, Augustin. Den har jo du talt med oss.
2: Og den her... jeg tenkte egentlig at jeg skulle prøve å matche viben bare litt på navnene, men jeg tror ikke det er ikke helt samme vibe, men den også litt sånn, man kan kanskje si eterisk. For det her er DIY synthpop-prosjektet til Hannah McLaughlin fra London, utgitt på en av mine favorittmusikkollektiv og platelabels Gob Nation. Og sist gang jeg skulle spille Spike, som denne artisten heter, da, så fungerte jo lydfila. Så
1: nei.
2: Det er en sånn artist som jeg gleder meg til å kunne vise fram skikkelig på radioen. Men det er ja, dansbar, litt gotisk synthpop.
0: Det hørtes veldig gøy ut.
2: Jeg tror liksom fans av Bjørk vil fucke med det her.
1: Det er alltid et godt tegn.
0: Det er definitivt så.
2: Og akkurat denne låta her er også sånn altså hele plata, men spesielt denne låta her synes jeg skrik 80-tallet. Og så verdt å nevne, hun har også et cover av Werewolves of London av Warren Zevon. Er sporet etter denne på plata. Så det stod liksom mellom dem. Men så tenkte jeg, det er kulere å ta med en original låt.
0: Dritfett.
1: Kult, det høres ut som noe som helt opp min gate. Jeg hører så mye på 80-talsmusikk for øyeblikket.
0: Ja, jeg gleder meg veldig til å høre. Her kommer Spike med Breaking the Wave.

0: Det var Per og Olof med Vår siste natt. Veldig, veldig... Bare sånn digg. Jeg tror det en sånn gjenganger I dag, men det har vi bare veldig mye digg musikk å høre på.
1: Jeg synes det var veldig gøy egentlig, da dere snakket om at den forrige Breaking the Wave var veldig sånn cinematisk, for den ga meg veldig tydelig sånn romfølelse.
0: Ja.
1: Denne gir meg litt det motsatte, veldig sånn evighetsfølelse.
0: Ja, jeg
2: skjønner hva det går.
0: Den hadde veldig sånn der, det var på en måte et tog som ikke stoppet der.
1: Ja.
0: Det var liksom, det bare fortsatte å gå, og det hadde ikke stoppet for deg hvis du prøvde å få det til å stoppe for deg.
1: Men det hadde kjørt ganske sakte forbi også.
0: Ja, ja, veldig sånn sakte. Du kunne ha rukket det hvis du bare beina på. Men det var veldig sånn ganghastighet.
1: Det albumet som kommer I september har, jeg tror det har en veldig tydelig historie. Dette åpningslåta på det albumet, som da heter Vår siste natt. Nå skal jeg si det på norsk da.
0: Ja.
1: Selv om jeg fikk beskjed under, mens vi hørte på låta.
0: Ja, det var overraskende god på svensk, Sofie.
1: At min svensk var en positiv overraskelse.
0: Ja, det var det.
1: Jeg har sett veldig mye på Lyksfällan. men ja, låttitlene på albumet, tracklista Vår siste natt, Ta min hånd, Jeg vil treffe deg, Har du fortsatt det jeg glemte hos deg, Hver gang jeg har sluttet å snakke om deg, Jeg kommer til å savne deg. Alt ok. Jeg har aldri truffet noen som deg. Det det her du kaller kjærlighet? Og vi har ingenting igjen.
0: Wow.
1: Og albumet heter jeg glemte noe hos deg. Altså, jeg glemte noe hos deg.
0: Det der, det veldig sånn... det, det høres ut som et album preget veldig...

0: det sporet, så har jeg i folkeopplysningens navn da, gjort, mens vi hørte på låta, gjort litt research om Jämtland og Härjedalen.
1: Ja.
0: Og det var et land som ble overgitt fra Danmark-Norge til Sverige på, som et resultat av en fredstraktat som heter Freden i Brømsebro i 1645. Etter en par år varig lang konflikt mellom Danmark, Norge og Sverige.
1: Ikke sant?
0: Ja.
2: Wow.
1: Hva man lærer.
2: Ja, vi er jo en informativ, eller vi er et informativt radioprogram. Det er det jo ikke å skimse av.
1: Det vil jeg si.
2: Ja, men du har jo med en låt til, Sofia.
1: Vi skal fortsette i Sverige.
2: Ja, vi skal fortsette inn i Sverige.
1: Men noe litt annet. Vi skal til et band som heter Stint. Et ungt svensk band bestående av Stella, Einar, Sofia, Moltas og Uno.
2: Moltas.
1: Moltas er et sykt kult navn.
2: Det var et kult navn.
1: Det har jeg aldri hørt før. Det likte jeg skikkelig godt. Ja.
2: Som kortspiller, liksom.
1: Ja, Uno.
2: Uno, ja.
1: Nei, men dette er en låt. De er litt der at de er et sånt undergrunns svensk band som blir løftet opp litt. Grann her og der, litt sånn på svenske studentradioer og litt sånn ja, radiokontor, nei, Instagram-kontor tilsvarende vår radiobølgen, hvis dere kjenner til den.
2: Og nå norske studentradioer også.
1: Og nå norske studentradioer også. Vi bryter en landegrense mellom Jämtland og Norge. Jeg tror ikke de er fra Jämtland. Men ja, altså, bare en skikkelig kul låt, bitte litt mer energi. Låta heter da Frågan som förblev.
2: Ok, det blir veldig gøy å høre. Det her er Stint med Frågan som förblev.

0: Det var stint med frågan som forblev. Det var veldig, veldig deilig.
1: Ja, dette jo et veldig ungt band. Et band som liksom kommer ut av videregående.
0: Oh, wow! Veldig moden stemme for å være så unge, synes jeg.
1: Ja, jeg tror jeg har vært ute av videregående litt, men det ble i hvert fall startet på videregående, og de slipper debutalbumet sitt nå, 4. september, så de har ikke holdt på så lenge.
0: Wow, det helt sinnssykt.
1: Så jeg liker veldig godt den messingen på slutten her, men jeg har ikke helt klart å høre. Jeg tror jeg har hørt forskjellige ting når jeg har hørt den siste delen her, men jeg tror den synger her mine feil er mitt problem, men dine feil er fine feil. Eller så synger hun dine feil er mitt problem, men dine feil er fine feil.
0: Ja.
1: Uansett.
0: Det veldig fin tekst
1: uansett. Det veldig fint uansett. Det så slår meg litt. Jeg tror det det første.
0: Ja, jeg synes det var et veldig modent lydbilde også.
1: Mm-hmm.
0: Og ekstremt kult.
2: Jeg må bare si at det var litt gjemt bak i mixen der, men jeg føler at for et trent musikkentusiast øre, så er den veldig sånn The Smiths-farga med bassgangen og litt sånn Johnny Marr, jangle pop-gitar.
0: Ja, jeg skjønner litt hva du mener. Det var en liten sånn The Smiths-følelse der.
2: Ja, for det var ikke så fremtredende. Det var mer vokal og litt sånn kassegitar i front der. Men når du hørte tilbake, så var det litt sånn jangle-gitar.
1: Ja.
2: Og litt tung bass.
0: Ja, nei, jeg enig der, altså.
1: Det jo fortsatt medlem i The Smiths, det lov å la seg inspirere av.
2: Johnny Marr, for eksempel.
1: For eksempel. De har jo også, jeg synes at stint, jeg må nevne det, at de også har litt humor, som jeg likte. Som også, nesten litt sånn på pappanivå, så litt modent der også. Men de har en WordPress-nettside, og der har de en egen liste med kommende spilninger. Og så, de spilte på Way Out West nå, så står liksom dato, plass, tid og andre band. Og så for eksempel 4. september, når de slipper debutalbumet, så står det 4. september, twang, tid, ja du, prikk, prikk, prikk. Og så andre band, plåster, når et annet band skal spille. Men på Way Out West så står det bare andre band, absolutt.
0: Det er veldig gøy. Det er bra sagt.
1: Ja.
3: Hvis du syr en kjetting mellom to trommestikker, så får du faktisk en nunchuck.
4: Du hører på bra trommis.
1: Det er en mann som aldri har sydd i sitt liv, ass.
0: Hvis du syr?
1: Jeg har aldri tenkt på det før, at han sier syr.
0: Ja, du syr mellom to trommestikker?
1: Ja. Det er sykt lett å stikke en nål gjennom en trommestikke.
0: Ja, det er jo det er akkurat sånn der. Ja, men du hører faktisk fortsatt på bra trommis, og du kan prøve å sy en hyssing mellom to trommestikker, men jeg tror det er lettere å knyte de sammen. Vi skal nå over til vår gullkornspalte, hvor jeg nå har tatt med et album som er et av de albumene jeg har hørt på mest noensinne, tror jeg. Det er i hvert fall det som kom på toppen av min Spotify Wrapped i fjor. Ja, da fikk jeg faktisk 4 av 5 låter var fra dette albumet. Og dette albumet har jeg hørt på mye i sånn 3 år. Jeg fikk det av en venninne da jeg skulle jobbe med eksamen, og så var det bare sånn, du må bare høre på det her, for at det her er, hvis du sliter med å fokusere, så hør på det her, så kommer det til å fikse. Og det er akkurat det de gjør. Det de gjorde for meg, det fiksa mitt fokus når jeg drev å jobbe, så her kommer det gullkornet. Ragnarok er en svensk kvintett fra Kalmar. Debutalbumet deres med samme navn som bandet er et rolig ambient jazz fusion album som har hjulpet meg gjennom utrolig stressende perioder og som alltid får meg fokusert i dagene ledende opp mot eksamen. Albumet som kom ut i 1976 er ekstremt forut sin tid. Lydbildet holder trett med dagens, og mixingen er såpass tight at første gang jeg hørte det var jeg overbevist om at dette hadde kommet ut etter år 2000. Lydbildet spretter lystent mellom folkevise, eksperimentell gitarklimpring, deilige bassgrooves og et piano som føles ut som at det kommer fra en annen verden. Den klassiske gitaren kombinert med tverrfløyteinnslag løfter uten tvil den trolske stemningen. Bare hør på denne delen av låta Nybakat brød. Albumet kan minnes om diverse klassikere der ute, med vakre melodier som kunne vært hentet rett ut fra en av sambaplatene til Stan Getz, trommer som kunne blitt hentet fra en tidlig Led Zeppelin-plate, og gitarspilling som kan minnes om måten Bella Fleck tar i en banjo. Dette tidløse albumet er et album jeg aldri kommer til å slutte å høre på, og det fortjener uten tvil å være et bra trommis gullkorn.

Altså Ragnarok av Ragnarok fra Kalmar, et album som jeg har hørt ekstremt mye på, og som jeg oppfordrer alle til å, eller alle som hører på, og alle her inne i studio, å ta en thorough listen through, for det her er faktisk et av de beste albumene jeg noensinne har hørt. Et album som står skjært med meg og mine venner. Vi skal over til en låt fra dette albumet, som er en av de to låtene jeg synes er best på dette albumet. Den har en veldig, veldig lang build-up, men payoffen er uten tvil verdt det. Dette her er Tatanga Mani av Ragnarok.

0: Det var da Tatanga Mani fra Dagens Gullkorn, Ragnarok av Ragnarok.
1: Wow, det var virkelig en pils på balkongen på den mest solfylte dagen.
0: Ja, jeg skjønner akkurat hva du mener. Det hender at jeg hører på dette albumet mens jeg kjører, og da er det sånn, når den låta kommer på, så forsvinner jeg på en måte helt i min egen verden. Altså, jeg følger med på veien, altså. Det er ikke sånn at jeg krasjer bare for at jeg hører. Jeg kommer ikke til å krasje bare for at jeg hører på albumet, men jeg er sånn, jeg
2: blir veldig... Men hvis du krasjer, så vet du hva du
0: har
2: hørt på.
0: Ja, ja, hvis du krasjer, så har jeg hørt på den låta her.
2: Veldig, det kilte i min King Crimson-nerve med disse fløytene.
0: Ja, den tverrfløyta på det albumet her, den er helt fantastisk. Og den fløytesolen på slutten der er et av høydepunktene på den platen her.
2: Mer tverrfløyte og piccolo og alt mulig.
0: Ja, vet du hva, jeg er helt enig. Sånn treblås, bare få det opp. Ikke bare treblås, men alt av blåseinstrumenter. Jeg er veldig, veldig hyped for det.
2: Tre og messing. Give us everything.
0: Ja, gi oss absolutt alt. Det er sant, du hører på Bra Trommis med to M-er, ikke tre M-er som de sier i den jinglen her. Jeg lærer veldig mye nytt om jinglene våre i dag, men sånn kan det gå. Nå skal vi videre over til programmet.
2: Vignetter, som vi sier på norsk, her på Norsk Radio.
0: Okay.
2: Jeg som ikke har snakket engelsk noe i dag.
0: Jeg nekter å kalle det for en jingle, jeg skal kalle det en vignett fra nå. Ok, men vi skal videre over til programmet. Du har et par låter med oss, eller med i dag, Augustin.
1: Ja, det stemmer, og dette er en artist som jeg har tatt med til Bra Trommis publikummet før. Hun heter Asher White, og hun har akkurat sluppet et album som heter Love Aggregates. Det kom på fredagen. Hun er en eksperimentell popartist, men som virkelig bare fortsetter å overraske meg. Og Love Aggregates, det nyeste albumet hennes, det er nok mer, det er lettere å tilnærme seg enn mange av de tidligere utgivelsene hennes, sånn som utgivelsen fra i fjor, som heter 8 Tips for Full Catastrophe Living, som blir veldig elektronisk til tider, så er det her et litt mer, altså det har fortsatt en eksperimentell følelse i både musikken og i lyrikken, men er nok definitivt lettere å tilnærme seg enn det forrige albumet. Hun er ekstremt produktiv da, og har sånn 30 album liggende ute på Bandcamp. 26 år, 30 album på Bandcamp.
0: Hæ? Wow, det er mange
2: album. Men hvordan sånn, fordi da går varsellampene mine med en gang, og det antar jeg det gjør for noen av våre lytter også. Det er liksom fatteren og KI-artister som produserer i det tempo.
1: Nei, hun har holdt på siden hun var 16, liksom.
2: Ok.
1: Jeg kan absolutt, ja, faktisk det første albumet her er fra 2014.
2: Det er jo en syk produksjons...
0: Det er veldig, veldig hyppig. Altså, jeg kjenner til artister som produserer to album i året, men det er veldig, veldig få.
1: Det er noen EP-er også da, og så et par coverplater, hele coverplater.
2: Ok, ja.
1: Men det er i hvert fall en high output, som man ville sagt
0: veldig,
1: på godt
0: veldig
1: norsk.
0: Veldig, veldig high output.
1: Men jeg synes bare at de to låtene som jeg har tatt med meg, de er utrolig interessante å høre på. Det skjer mye i bakgrunnen, på en måte.
0: Det digger når de
1: så det vil jeg
0: masse...
1: oppfordre alle til å følge med på. Den første låta her, Memory Patient, parentes Motorcycle Agent, kan utifra albumbeskrivelsen handle om en geriatrisk motorsyklist med demens.
0: Ok, det hørtes veldig interessant ut faktisk.
2: Wow.
0: Veldig deep.
2: Det er veldig få som skriver om akkurat det.
0: Det er et veldig nisje tema. Men ja, vi skal gå over til det. Dette her er Memory Patient, Motorcycle Angel av Asher White.

0: Asher White med Memory Patient Motorcycle Angel. Det der var... Det resonerte skikkelig med meg, altså.
1: Ja, det er jævlig fett.
0: Jeg ble faktisk... Altså, når du snakket om hva låta kan handle om, da, en motorsyklist med demens, på en måte, da fikk... Altså, jeg ble faktisk litt følsom midt i den låta.
1: Ja.
0: Jeg strev faktisk litt med å holde litt tilbake tårer.
1: Det er ingenting, altså, når musikken kan gjøre det.
0: Ja, det var skikkelig, skikkelig vakkert. Og jeg elsket litt de trommene på slutten, break.
1: Ja, det er så uforventet.
0: Ja, det var veldig uforventet, og da var jeg sånn der, wow, det her var veldig, veldig min gate.
1: Og igjen så overrasket meg gang på gang, som med det breaket her, det var absolutt uforventet, og jeg føler også den retningen å gå med det albumet her, var også heller ikke forventet fra det forrige. Den neste låten her, den er litt mer flyktig. Men igjen så er vi tilbake i hennes litt sånn underlige og rare tekstunivers. Fordi den her heter Jerry Boy, og Jerry i den låten her, det er han Jerry Garcia fra The Grateful Dead.
2: Ja.
0: Ah, det er gøy.
2: Jeg elsker Jerry Garcia. Kan jeg dra en kort Jerry Garcia?
0: Kjør på.
2: Som ikke er min. Jeg leste en biografi fra en fyr som har reist en del med Grateful Dead. Og før en lydprøve i en konsertby en gang, så hadde de vært på museum og mistet Jerry Garcia. Og de måtte jo gå da, for de skulle jo faen meg rekke en soundcheck og litt forskjellig. Og så finner de til slutt igjen Jerry Garcia. Står og er helt fortapt i det som til synlaten skal være verdens største kokainkristall.
1: Okay. Ja, men det her er i hvert fall favorittlåta mi på denne plata. Også absolutt anbefaler folk å sjekke ut singlene som kom i forkant av denne plata. For der er blant annet så er det en låt som heter Eagle Is No Omen, som jeg spilte for noen uker siden her på Bra Trommis. Det har vært liksom min Song of the Summer. Ja, så det her er en artist som er...
2: Det høres ut som du har hatt en sommer.
0: Ja, du har hatt en sommer, for å si det sånn. Omen. Ja, men da skal vi høre. Dette her er Asher White med låta Jerry Boy.

0: Det var da Asher White med låta Jerry Boy.
1: Og den lyden dere hørte der på slutten, den, det lyden, den følger inn i neste låt som er Eagle Is No Omen. Og den, Omen, og den begynner sånn.
0: Okay, jeg
1: ja. Nei, jeg synes at det er kunst, og at hvor seriøst hun tar kunstnerskapet sitt, og er på en måte kommet veldig fram i bare den kjempestore produksjonen, for samtidig som at det er mange mange musikere med på den platen her, så spiller hun også utrolig mange instrumenter selv, blant annet trommen.
0: Ja, jeg synes det var helt sinnssykt hvor mange lag det var i det lydbildet der. Det var så deilig å liksom kunne sitte og høre på forskjellige ting og liksom grave inn i lydbildet og finne nye ting som du hørte på. Jeg lurer på hvor mange ting jeg kommer til å finne hvis jeg hører igjen. Liksom.
1: Ja, og det er sånn opplevelsen har vært for meg, at jeg på en måte har hørt den en gang og vært sånn, oi, det her var kul, la meg høre på den en gang til. Wow, der var det litt sånn, og litt sånn fett drone her, og så kommer det inn noen strykere der. Og ja, det er en artist som heldigvis begynner å få litt mer oppmerksomhet, men jeg synes hun fortjener masse mer oppmerksomhet. Asher White fra Providence, ja, Rhode Island.
0: Hvis du, ja.
2: I starten, den tok seg veldig opp for meg, men i starten så synes jeg, det kan være at du synes at dette er kontroversielt da, men i starten for meg så var det litt sånn som å gå inn på en kafé for å kjøpe en cappuccino som definitivt koster mer enn den har vært av en fyr i flanellskjorte. Og så etter hvert, etter sånn et minutt typ, så tok det seg opp når det begynte å komme inn enda flere liksom, lyder og lag, og begynte å liksom, tviste litt på det som var der fra før. Men i starten så følte jeg at det var veldig sånn hipsterette.
1: Det er greit, jeg tror det er på en måte. Altså, jeg har tatt med noen kutt fra skiva som er noen av de litt mer roligere låtene, og det er overraskende så mange roligere låter enn jeg hadde forventet utifra liksom, det forrige albumet hennes og de singlene hun slapp i forkant. Det er i hvert fall varmet meg veldig til denne platen her da.
0: Ja, det er forståelig, så hvis du har lyst til å høre mer av det, så sjekk ut Love Aggregates av Asher White.

Det er sant, du hører fortsatt på Bra Trommis her på Radio Nova. Nå har jeg med en liten god bit til dere her i studio, fordi den låta jeg skal ta med nå, den fant jeg på, ikke på Discovery Weekly, men på Release Radar tidligere i dag, og var bare sånn, ja, den her må jeg bare ta med til sending. Den var veldig, veldig søt, veldig, veldig morsom. Det her er en låt av en artist som heter Shanna Saret, eller Shanna Saray, litt usikker på hvordan du sier det, som hun laget til katten sin. Fra en video hun la ut på Instagram, hvor hun freestylet en låt, hvor hun bare sånn leker med ørene til katten sin, og får den til å se litt ut som en kanin. Og det ble en veldig søt låt. Hun ble, hun ble jo bombardert i kommentarfeltet om å lage det her til en faktisk låt, og siden hun er DJ, musikkprodusent, tidligere operasangerinne, så var hun bare sånn, ja, ok, da, så lagde hun den låta, og den kommer nå. Dette her er A Little Bit Bunny av Shanna Saret.

0: Det var A Little Bit Bunny av Shana Surrett fra LA. Og den katten må være veldig lykkelig. Som også nevner i låta, at den er totally happy.
1: Det er så hyggelig.
0: Ja, det er veldig søtt. Når du er på Spotify, så, kan du ha, så ser du sånne, du kan få en sånn liten video.
2: Ja, en canvas.
0: Ja, en canvas på Spotify, hvor du ser en sånn liten video med en sangen spiller, og i den videoen så er det bare hun som leker med ørene til katten, og liksom får det til å se ut som en kanin, med masse hjerter over, og jeg synes det var utrolig søtt da jeg kom over det, så jeg bare ja, måtte ta det med i dag.
2: Dette var veldig Enya-aktig. Ja. Er det feil å si?
0: Nei, jeg skjønner litt. Ja.
1: Det er veldig gøy, hvis Enya hadde en katt.
2: Enya har mange katter. Enya bor i et slott fullt med katter. Notorisk.
1: I know. Jeg vil ha det on the record, I know. That was the joke.
2: Ok, sorry, jeg er litt treg.
0: Men det der er da Shana Surrett fra Dreampop-verden. Lager veldig mye sånn Dreampop-aktig musikk. Og blant annet denne låta, som er veldig, veldig søt og veldig, veldig fin. Og... med en veldig, veldig lykkelig katt. Nå har vi en låt som du har tatt med, Sofie.
2: Ja, ja. Sofie, nå fikk du meg til å føle meg litt som den neste låta.
1: The Clown. Ja, for den heter The Clown. Så hoppet et virkelig da, for min del titelmessig. Jeg har et veldig nært forhold til The Clown av Young Lords.
0: Ja.
1: Henning Kvitnes sitt 80-talsband Young Lords. For den pleide pappa å synge til meg som nattasang da jeg var liten. Det er en nydelig låt fra, og det nydelige albumet Same Shit New Rapping. Men dette er altså en ny The Clown. Dette er ikke et cover, dette er en helt ny låt av danske Albert Hertz og amerikanske Soho Rezanehad, som bare er veldig fin og litt sånn plinky-plonky og morsom. Og gøy.
0: Litt blinky-plonky, det er ting vi elsker her på Bratomis.
2: Ja, ja, brenn for litt blinky-plonk.
0: Her kommer låta The Clown av Albert Hertz.

0: Det var Albert Hertz med låta The Clown. Veldig, veldig vakker. Veldig, veldig plinky-plonk-aktig.
1: Ja.
2: Og den falsetten.
0: Ja, ja, det var fantastisk.
1: For det er jo da hun som er støtteartisten her, Soho Rezanehad, eller det er med Z og J, men jeg tror Rezanehad er riktig, som også er soloartist, og gir ut egen musikk på et plateselskap som heter Silicone Records. Så det er verdt å sjekke en hund solo også, men jeg synes også at altså, samarbeidet mellom Albert Hertz, da, som er dansk artist og produsent, egentlig også rockemusiker, men her da liksom mer elektronisk produsent, og henne bare er match laget i himmelen.
2: Ja, her var det mange, samtidig som at det var helt utrolig nydelig vokal, så var det også mange sånne produksjonsdrops inni her. Det var utrolig mye gøy som skjedde. Jeg tror også det her er en sånn låt sånn som vi snakket om tidligere, som du kan høre på flere ganger.
0: Ja, du bare peeler away på alle leierne. Det er så mange lag. Det er som en løk, liksom.
1: Mm-hmm.
0: Du kan bare grave og grave.
2: Eller
0: grave,
2: som Mesterligaen.
1: Hæ?
2: Det er så mange,
0: så mange lag.
1: Å, Gud.
0: Ja, her på Brattomi så...
1: FK-en i meg blir litt flau.
0: Har en god del dårlige vitser her, altså.
3: Bra Trommis, Radio Nova sitt undergrunns- og nisjemusikkprogram.
0: Ja, du hører fortsatt på Bra Trommis. Selv om vi har litt dårlig humor her noen ganger, så har vi fortsatt ganske god musikk, velger jeg å påstå. Og det har du fortsatt mye av på lager, Sofia.
1: Jeg har noe mer.
0: Vi skal ikke tilbake til Sverige.
1: Vi skal holde oss i Norge, faktisk. Eller vi skal tilbake til Norge. Fra den danskeste danske. Jeg glemte å si det om Albert Hertz, men jeg synes han er altså, bare det danskeste danske personen. Han er liksom elektronikaprodusent, noise rock band. Han er formet kunstnerkollektiv. Han er modell selvfølgelig. Og i tillegg så deler han navnet med en fransk naturvingård, altså,
0: Bukke Christiania.
1: Nei, men mannen er liksom dansk deluxe.
2: Han spiser BMO.
1: Han fant å be med, faktisk. Men vi skal til Somer, og som jeg har sett, som er en norsk artist som egentlig heter Yasmina Deraj, som kom med et album tidligere år som jeg har hørt litt på og likte veldig godt. Og nå i forkant av Bylarm så har hun også sluppet en på en måte take 2 nesten på en låt fra det albumet, så Eurotrash Girl 2. Og der har hun med, du sitter nærmere, jeg har ikke brillene
0: mine.
1: Chicks on Speed er det, selvfølgelig. Men dette er liksom, ja, for fans av Smerts, egentlig. Det er det det er. Og det er meg, så jeg liker det.
0: Ja, det er veldig gøy. Jeg liker også titelen, Euro Trash Girl 2.
1: Mm.
0: Veldig fint.
1: Det holdt ikke med en.
0: Nei, det var for lite med en, da trengte vi to. Her kommer låta Euro Trash Girl 2 av Zoomer. Euro Trash Girl. I just need to take my shoes off. Yeah, of course, no stress, just when you're ready.

0: Det var Eurotrash Girl 2 av Zoomer med Chicks on Speed.
1: Jeg har funnet ut at jeg må korrigere meg selv en gang. Jeg må begynne å stole på min egen hjerne og slutte å stole på mine egne øyne.
0: Ok.
1: Jeg sa til dere, to gutta, før vi startet sendingen I dag.
0: Ja.
1: Dere spurte hvor hun var fra. Og jeg sa, jeg tror hun dansk. Og så gikk jeg inn og sjekket, nei hun norsk. Hun jo ikke det. Hun jo dansk. Det jo jeg som rett, men jeg har sett på... Bylarm, fordi hun skal spille på Bylarm Øverst på programmet ja, okay. står det NO Fordi det den norske teksten
0: Ok
1: På Bylarm-programmet, så jeg visste best Hele veien, hun selvfølgelig dansk Hun fra København
0: okay.
2: Med gode råd Don't date musicians, don't date DJs
0: Det var veldig, veldig det var, Jeg fikk litt assosiasjoner til Charlie XCX faktisk
1: ja.
0: Ja, det var veldig Veldig deilig, veldig rett frem med trommegrooven. Det var litt verdensinstrumenter I den der også, som jeg synes var veldig, veldig kult.
1: Ja, og hun jo altså hun jo dansk, men hun har algersk bakgrunn.
0: Åja.
1: Hun heter jo da Yasmina Deraj, så hun har jo... åpenbart annen bakgrunn enn bare dansk, og hun, det albumet som kom tidligere heter også Euro-Arab Lover Girl. Og jeg synes hun kombinerer de to sidene med veldig bra musikalsk også hun
0: Ja, ja jeg synes inne, det var dritfett ja.
1: Instrumenter fra den arabiske verden Og liksom toner og, ja, På en sykt kul måte Samtidig som på en måte sentimentet I låta så grunnleggende skandinavsk også
0: Ja, ja jeg synes det var veldig dansk
1: ja.
0: Det var også veldig dansk låt egentlig Men det var utrolig, utrolig fett Veldig, veldig kult Veldig Kul, litt sånn halvelektronisk
1: Ja Så hun spiller da på
0: Bylarm
1: På Bylarm I år Og har Dette jo, nå har vi sagt mye I dag at dette albumet kommer Eller jeg I hvert fall har sagt ja. At dette albumet kommer I september Dette jo da en videreføring av et album som allerede kom I mars Så her går det an å nyte hele historien allerede I dag.
0: Det veldig, veldig fett. Vi skal videre I programmet. Neste vi har med nå, det en låt jeg har tatt med. Det noe som heter Tunnel of Light av Mysterium Whisper. Mysterium Whisper jo soloprosjektet til den tyske multiinstrumentalisten Leo Irsara. Og han sier selv at han strever veldig mye å få en... Eller en såkalt autentisk lyd Han bruker veldig mye vintage utstyr Når han spiller inn instrumentene sine Som noe som får det til å låte litt som at Det kommer fra 70-tallet På en veldig, veldig god måte Jeg får litt assosiasjoner til kraftverk Hvis de brukte nesten bare gitar På den tracken vi skal høre nå Veldig, veldig kult Veldig, veldig Jeg liker også veldig godt vokalene Fordi at de veldig sånn Unpolished, men veldig De passer veldig fint inn I låta. Og det skal vi få høre nå. Dette her Mysterium Whisper med låta Tunnel of Light. Whatever happens now, everything seems to moving fast.

Du hørte Fratellas komposisjon La Guerra med dansen La Battaglia, framført av Daniel Lombardi i 1978. Det blir musikalsk interessant først når maleren Luigi Russolo gir ut El Arte dei Rumori, The Art of Noises, i 1913. Støy skulle erstatte tradisjonell musikk. I sin samtid inspirerte han Igor Stravinsky, Arthur Honegger, George Antheil og Edgar Varese. Han lagde en del støygeneratorer kalt Intona Rumori. Ingen instrumenter overlevde 2. verdenskrig, og bare noen få manuskripter. De ble rekonstruert i 1977. Vi skal høre noen korte eksempler på 4 av disse. Først Gorgo Gliatore.

Her hørte du Crepiatore med knitrelyder. Et manuskript ble publisert og har overlevd, Risveglio di una città, eller The Awakening of a City. Her får vi et kort utdrag gjenskapt i 1978.

Her hørte du Marinetti og Giuntini med Sintesi Musicali Futuristische I et opptak fra 1931. Marinetti lagde et futuristisk manifest for radio I 1933 og skrev Cinque Sintesi Radiofonische som vi her hører I en rekonstruksjon fra 1978.

Du hørte Marinette med radioverket Synke Synthese Radiofonische, som i fem deler. Stillhet brukt som en del av verket. Som vi kan høre det ikke veldig interessant musikalsk, så vi forlater Marinette her. Antonio Russolo en yngre bror av Luigi Russolo, og var med på konstruksjon av Intona Rumori. To korte originale opptak fra 1924 har overlevd, og det eneste overlevende opptak med de originale Intona Rumori. Den første korale.

Du hørte Korale med Antonio Russolo fra 1924. Her kommer det andre overlevende opptaket med Antonio Russolo fra 1924, Serenata.

0: Du hørte Serenata med Antonio Russolo fra 1924. På samme tid ble dadaismen dannet i Schweiz i 1916, som også hadde anarkistiske elementer til felles med futurismen. I motsetning til futurismen var dadaistene motstandere av krig og fascisme. Tre av grunnleggerne av dadaismen var Tristan Tzara, Marcel Janco og Richard Holsenbeck. Vi hører dem her i tonal poesi som handler om admiralen som ser etter et hus til leie. Stykket ble skrevet i 1916 og framført på Cabaret Voltaire. Denne versjonen er ikke originalen, men en reproduksjon fra 1970-tallet.
1: L'amiral cherche une maison à louer. Ahoy, ahoy! Des admirals gewilltes Beinendamal.
0: Du hørte tonal poesi med Tristan Tzara, Marcel Janco og Richard Holsenbeck. Den fransk-amerikanske kunstneren Marcel Duchamp er mest kjent for sitt

Du hørte Duchamps' The Bride Stripped Bare by Her Bachelors i en svensk versjon fra 1980. I 1998 ble fonten P22 Il Futurismo laget til bruk for overskrifter på grunn av sin irregulære form. P22 inviterte samtidsmusikere til å lage musikk til Futurismo-fonten. Fra denne utgivelsen hører vi komponisten John Avery Bice fra USA med Carnival Musicians. Han var også krigsfotograf i 2. verdenskrig.

Du hørte John Avery Bice fra USA med Carnival Musicians. Futurismen fikk også fotfeste som inspirasjon i Russland med sin dynamikk, fart, rastløshet og moderne urbant liv. Politisk og ideologisk var russerne motsatt av italienerne. Musikalsk skiller komponisten Alexander Mosolov, som ble født i Kiev i 1900, seg ut. Spesielt orkesterverket Music of Machines, Zavod, Jernstøperiet, fra 1926. Dette var opprinnelig en del av balletten Store, som har gått tapt.

Du hørte Alexander Mosolov med Zavod, som fikk stor suksess i Europa i 1930 og 1931. Senere har stykket inngått i verdens orkesterrepertoar, men ikke i Russland. Mosolov ble kritisert i sitt hjemland, ble arrestert i 1937 og dømt til 8 år i gulag. Han ble løslatt etter noen måneder, men fikk 5 års eksil fra Moskva, Leningrad og Kiev. Mosolovs musikk fra 1920-tallet ble gjenoppdaget i 1974, året etter at han døde. Pianokonsert nummer 1, opus 14 fra 1926-27, er et legendarisk mesterverk i russisk avantgarde. Den ble også oppført i Tyskland og Østerrike. Men notene forsvant og dukket ikke opp i Wien før 1974. Vi hører første del, Andante Lugubre.

Du hørte Andante Lugubre fra Alexander Mosolovs pianokonsert nummer 1. Mosolovs musikk fra 1940-tallet mer melodisk og vakker, og mangler futten fra 1920-tallet. Du har hørt på Sort kanal. Din vert i kveld var Vidar Moen, og Sort kanal tilbake samme tid neste mandag. Jeg avslutter med George Antheil fra USA, som dro til Europa i 1922 med ønske om å bli en futurist terrible. I Paris komponerte han ballettmekanikk for automatisk piano, pianola, to vanlige klaver og seks perkusjonsinstrumenter. Musikk opprinnelig komponert for Ferdinand Léchers film med samme navn. På grunn av tekniske utfordringer ved framføringen av verket skrev han om stykket i en tammere versjon for fire klaver og perkusjon i 1953. Det den som avslutter kveldens Sort kanal, framført av Ensemble Moderne.

skal jeg opp til benken som ingen vet om, med sekken som vanlig er tom, og finne litt fred. Og plata jeg satt på i går, snurrer fremdeles i dag. Det knitrer fra den større til nåla, finner forsterkeren og slår den av. La plata få spinne i fred. Fra dine renkespill, lett gjennom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg har lengta hit. Noen timer i tog, ta time to spin.